Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: В Жеравна с нови инициативи, силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма. Организаторите подготвят 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии, които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивала. Сред най-очакваните събития остава традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала. А през трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занаяти и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места в Жеравна.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 15 август църквата отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници – Успение на Богородица или наречен още Голяма Богородица. Празникът се отбелязва с тържествени литургии в храмовете в цялата страна. Същевременно имен ден празнуват близо 180 000 българи, а Мария е най-популярното женско име в България. Носят го над 100 000 жени според данните на националната статистика. 15 август е официален празник на град Варна в морската столица. Денят ще е изпълнен с множество събития и концерти. Също на тази дата празнуват Несебър, Стражица, Ихтиман и Шипка.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме първо към света на спорта от последните часове. България с втори медал от европейското по лека атлетика, бронза Александра Начева от снощи. Освен в художествената гимнастика, Стиляна Николова ще атакува световните медали, а Ева Брезелева приключи участието си в Франкфурт. В Лига Европа ЦСКА премина през Ада, но оцеля и продължава към плейофите. Повече за всички тези успехи след малко в спорта. Към част от темите на дневен ред у нас, в столицата от днес третата линия на метрото в София ще е с три спирки по-дълга между кварталите Хаджи Димитър и квартал Левски Г и ще е достъпна след 12 часа на обяд. Новите метростанции на стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и се финансира и със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 милиона. Евро. А очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Евровизия 2027 година ще се проведе

0: Бургас. Резервациите стигнаха рекордни стойности, рекордни бяха и някои от цените на нощувките. 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко, 718 евро. На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации. Туристическият бранш Бургас от сега предупреждава: с тези цени трябва да задържим след това тези хора, които ще дойдат при нас, за да идват в бъдеще, коментира собственик на апартаменти за краткосрочен наем. А Евелина Полева, член на управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камера, заяви: нека да призова всички колеги, нека не спекулираме с цените. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика през второто тримесечие на 2026 година. Тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с средна заплата от 2140 евро и сектор енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок четвъртия ден Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабояков на скока до жена преди два дни при мъжете, както и общо 42 медал за страната от континентални шампионати. От своя страна Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори за медалите в финалите на 3 от 4-те уреда, обръч, бухалки и ленти на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата. Николова, която е световна и европейска вице-шампионка в многобоя, зае второ място в квалификациите. Според регламента за многобоя се зачита трите най-добри оценки, което изключва резултата и на топка. Българката се класира за финалите на обръч, бухалки и ленти. Квалификациите бяха спечелени от представителката на домакините Дария Варфоломеев. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира. С общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите, водени от Христо Янев, ще срещнат гръцкия Офи Крит.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02 803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Здравейте на всички, надяваме се, че вече сте се събудили. А ако случайно не сте, отворете сайтовете за Airbnb-та, за да видите рязко набъбналите цени в Бургас след обявяването на новината, че ще бъде домакин на Евровизия 2027.
5: Да, както добре чувате, Волтрон е сглобен отново, земевладелката Марти отново започна наистина много ударно. Най-малкото иска да каже как се случват нещата и иска да разберете и вие, че наистина

0: Вече Евровизия си има официално местенце и това ще е Бургас. Бургас, ах, морето!
1: Така е, да, очакват ни определено вълнуващи мигове, обаче сега да се фокусираме върху днешния ден, петък, и изпращаме тази работна седмица и естествено сме се заредили по най-добрия начин да посрещнем уикенда.
0: Абсолютно съгласен съм с теб, освен че е петък, също е световен ден на гущера. Имам един приятел, който ни слуша всяка сутрин. Господин Гущер, поздрави за тебе. Не се чудете, защо така му казвам. Да знаете, гущер е голям човек.
1: Аха.
0: Така че да си ми жив и здрав, гущере. Ами празник е, какво да се направи? Може законно вече да се печеш на слънце и никой няма право да ти се кара, само ако не е на някой концесионерски плаж, защото Марти към тебе гледам, ти все пак там си наясно.
1: Няма никакъв
0: как
1: проблем, нещата. Искам да успокоя всички, това време на захлаждане няма как да ни изплаши. Другата седмица отново предстоят едни сериозни жеги, така че който е тръгнал на море, слагайте усмивките, ще бъде наистина чудесно време.
0: Освен че ще бъде чудесно време, на път за насам нямаше абсолютно никакъв трафик, доверих се наистина на възможностите на моят шофьор, който така умело успя да избегне абсолютно всяка дупка и стигнахме абсолютно безпроблемно, за което му благодаря също. А на всички вие, които пътувате в момента към работния процес, какво да им кажем, Марти?
1: Слушайте Радио Енджой, за да се събуждате с усмивка и ние ще се погрижим за това.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
1: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: хитове.
1: Само хубава музика наистина и в този ред на мисли искаме да кажем, че освен музика имаме и хороскоп, Марти, който ти си направила така собственоръчно и искаш наистина реално това да се случи много по, как да кажа, осезаемо.
0: Разбира се, че ще се случи осезаемо, защото аз съм сигурна, че нашите слушатели определено се доверяват на нашия хороскоп, защото той е абсолютно точен всяка сутрин. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, днес не е нужно да печелите всяка битка, просто изберете тази, която наистина си струва, а в работата сте много бързи. Това ще е ясно в любовта, обаче някой може да ви изненада приятно.
1: Как добре звучи да ви изненада приятно рано сутрин? Дали може любовта да ви изненада приятно, примерно с скъпа става и къде са ми чорапите? Телец, петъкът ви напомня, че животът не е само списък с задачи. Оставете малко място и за удоволствие, хубава храна, приятна компания и никакви огризения. И няма да си ядете ногтите, ей.
0: Така, навици се изграждат за минимум един месец и точно за толкова е нужно да се отстранят. Така че, който има такива, да внимава и да действа по въпроса.
1: Аз малък съсед, който е точно зодията Лец и много обича така да похапва ногти, ще яде шамари.
0: Я да видим сега, има ли съседи от зодията Близнаци. Скъпи Близнаци, днес една дума може да отвори врата, а друга може да започне 3-часов спор. Подбирайте, моля ви се само, с кой влизате в спорва и дали има смисъл да имате чудесен за разговор, среща или идея, която отдавна отлагате.
1: Добре, мили мои рачета, сега е време и за вас. Днес усещате хората от километър. Ако нещо ви звучи фалшиво, вероятно ще размахате тези щипки и ще почнете да ги щипкате, но не правете заключения преди да сте чули цялата история.
0: Ех, значи е така, като каже някой... Добре, хубаво. Ще слушаме цялата история. Сега обаче какво могат да чуят лъвовете за днешния ден? Денят, скъпи лъвове, ви носи така известна увереност, идеи и дори шанс да направите едно силно впечатление, но моля ви, не дейте да се наемате с повече неща, отколкото реално може да изпълните.
1: Ох, стига вече с впечатления до вчера пред прожектори, зад прожектори, на прожектори, отзад да зад тях,
0: така
1: навсякъде.
0: Е, преследва ги славата.
1: Да, Дева. Луната е във вашия знак и изведнъж забелязвате всичко, включително неща, които никой друг не е видял. Паранормално.
0: Обичат така.
1: Използвайте супер силата си за нещо. Супер сила! Аквамен! А не за анализ на нечия точка в съобщение. Да, не дейте да бъдете чак толкова наистина.
0: Абе, една точка понякога има голямо значение в съобщенията.
1: Много се вглеждаме в тези неща, да.
0: Така е, да. Везни, чарът ви работи днес на пълни обороти и подходящ ден за любов, срещи и дипломатично измъкване от ситуация, в която изобщо не ви се участва.
1: Само да излеза до туалет и се връщам. Нещо подобно, примерно. Да, Скорпион. Някой може да ви даде ценна информация, без дори да осъзнавате колко е ценна. Слушайте повече, говорете по-малко. Да, знам това, така или иначе ви се отдава.
0: Отдава им се, така е. Зодия Стрелец, имате желание за движение, промяна и поне една малка авантюра. Опа! Ако денят обаче ви стане прекалено предвидим, вие сами ще се погрижите да не остане такъв.
1: Еми, трябва някой да се грижи за себе си. Козирог, нещо, което изглежда сложно, всъщност има много просто решение. Не се опитвайте да контролирате абсолютно всичко. Петък е. Дори Вселената приключва малко по-рано днес.
0: Па, ще я видим тази Вселена днес. Скъпи водолеи, идеите ви днес са на една крачка пред останалите. Не се притеснявайте, ако първоначално ви гледат странно. Това при вас обикновено е добър знак.
1: Да, обикновено, като ме гледат странно, е петък вечер и сме някъде там в дискотеката, вече на около 4-5 напитки срещу мен е човека и ме гледат така странно. Риби, отношенията излизат на преден план, някой може да поиска повече внимание или яснота от вас. Кажете какво чувствате. Телепатията все още не е официален начин за комуникация, но аз имам странна телепатия, че сега ще слушаме една страхотна песен на едни много хубави хора в превод. Кои ли са те?
0: Точно така, ще се насладим сега на Давид Гетасия, Beautiful People по радио Enjoy.

Давид Гетай и Сия сега по Радио Енджой. Само най-хубавата музика в този ранен час. Надяваме се, че вече сте се събудили. Насладете се на всичко това, което предстои чак до 10 заедно с Мартина играта в Добро утро, Енджой!

0: Абсолютно за всеки работяга в момента звучи и тази песен. Петък пак може да бъдем работяги, но малко по-умерено. Какво ще кажеш, Марти?
1: Да ти кажа, говорим си за петък и аз имам чувството, че просто в този ден не можем да мислим и да говорим за работа, защото днес вече сме настроени на вълната на уикенда, предстоят ни чудесни топли дни и да видим какво ни предстои през този уикенд.
0: Аз от това, което виждам и какво ни предстои през уикенда, според мен наистина нещата са доста по-различни и имаме идея и представа за това нещо, само по въпросителната, която ви задаваме всеки ден. А тя днес е, кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели. Според вас, след всичкият този дебат, който се изля от цялата седмица и в който най-накрая се включи вече и моята половинка за Волтрон, наистина дали ще намериме правилната рецепта?
1: Абсолютно съм убедена, че ще намерим тази рецепта, както Десислава Желева вече ни е написала: да, обичам новостите и им давам шанс. Ще ме спечели с чудесен вкус и аромат.
0: Ами да, спечелва ни доста добре. Ние, впрочем, леко подсказахме на хората, че вече има кафе, без да е нужно кафе машина, без да е нужно бариста да има някой сутрин, студено, топло, така нататък, с карамел, с какъв ли не е вкус, само с суджук, още не съм ял, но може ако капнеш и малко суджук, да опитаме, па после да си е вкусно.
1: Ако искаш и с кефир.
0: Може, няма нищо лошо, но искаме по-точно една конкретика. Какво слагаме вътре? Наистина, това е много важно. За мен е много важно и не случайно ви питам, другата седмица ще има една специална изненада заедно с Марти, предизвиквам те. Има един чалендж, на който ще ти отправя чаленджа в ефир. Буквално.
1: Нямам търпение.
0: Как го правиме това кафе и какво най-вече бихте... И най-вече бихте ли го изпили втори път, след като пробвате примерно въпросната напитка? Така просто защото сте инат.
1: Не, според мен трябва наистина да им хареса, за да опитат втори път. Катя Донева се е включила. Добро утро, пише тя. Да, защо не? Бих опитала. Ако ми хареса, бих сменила досегашното. По принцип, особено сутрин, обичам силно кафе без захар. Давам път на нещо ново. Обичам да експериментирам. Няма нищо лошо в това. Защо да не опиташ нещо ново?
0: Ами да, разбира се, аз съм на това мнение. Защо да не опиташ нещо ново, въпреки че понякога най-добре си е да си знаеш вече и какви си навиците и да си изпитал този вкус. Пък аз доста трудно понякога сменям нещо ново. Някакси така свикнал съм си да си имам някакви...
1: Ти си един традиционалист.
0: Може би да. Другото, за което се сещам е, че в общи линии кафето е една от най-търгуваните земеделски стоки в света. Тоест, половината планета очевидно наистина е съгласна, че сутрин без него абсолютно няма никаква възможност да се събуди човек или не става като цяло.
1: Да, има много така качествено кафе, има и друго, което се опитва да наподобява на такова, така че много внимателно трябва да подбираме с каква напитка започваме деня си.
0: Еми добре, само ви моля, ако измислите кафе с кисели краставички, първо ми го кажете по радиото, за да има време да се подготвя наистина психически. Не, че вече някой не го измислил, чисто и просто искам наистина да имам някаква конкретна рецепта, плюс това мога да си го направя на мезе.
1: Чакаме вашите коментари във Facebook страницата на Radio Enjoy, а ако случайно не сте ни последвали все още, което не ми се вярва, но все пак направете го, сега е момента.
0: Да, вие като го правите този момент да е още по-хубав и още по-приятен, може да ни последвате и в Instagram и да влезете и в сайтът ни също. Обновена визия, приятен, хубав, нов саунд.
1: Вярно е. Сега обаче поглеждам към една дама, която ще ни обнови с един от нейните хитове, а именно Оливия Дин с Man I Need. Просто веднага си я представих.
0: Как казвам? Man?
1: Man I Need.
0: No, you don't need no man. No!
1: Нека тя да ни каже.
0: Мислиш ли?
1: Talk to me.
0: Добре, окей, talk.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И защо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Уау!

0: давам най-доброто секси, разбира се, абсолютно всяка една сутрин, докато знам, че и абсолютно всички вие го правите това нещо, говоря към вас, господа. Именно дамите трябва да ни слушат внимателно, както Марти го прави също.
1: Абсолютно е така, едно страхотно зареждащо парче от Миро, което просто няма как да остане незабелязано в нашия ефир и особено от, може би, женското съсловие, защото, както знаем, Миро си има страшно много фенки и с право тези хубави, помниш ли едно време тия хубави балади, боже, колко сълзи сме ронили на тези страхотни песни. Разбира се, понякога може да роним сълзи от щастие, не дай така веднага да си мислиш за лоши неща.
0: Айде сега, почна за ронене, за сълзи, няма тук да говорим, Али Реза, зле ми е.
1: Вчера сетих се вчера какво страхотно кафе пих и направо ми се дорева в момента, защото искам да се направя пак такова да се пина и след малко ще го направя. В този ред на мисли говорим си за рецепти за кафе с теб.
0: Мартин, освен че си ги говорим, нали, нека да си кажем и за този въпрос в нашото шоу, шоуто Добро утро, Enjoy, с посланиците на доброто настроение, което винаги ви зарежда с добра енергия. Кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели? Кое трябва да има? Вие трябва да ни отговорите. Аз пък искам да питам Марти, кое е по-секси? Да му направим нестандартно кафе, примерно на половинката си, или по-точно да му направиш, или да му кажеш просто, абе, пие, не задавай въпроси.
1: Не, със сигурност не е второто. Не намирам нищо така, как да кажа, секси във второто. Напротив, според мен винаги кафето трябва да бъде поднасено с една много чаровна усмивка, с някоя закачка между любими. Между другото, дори да не са любими в любовния смисъл на думата, дори така между приятели, кафето трябва да бъде като една, как да кажа, като една мантра между приятели, между близки. Просто правиш му едно кафе, казваш му, наслади се на този страхотен вкус и мисля, че така може най-вкусно да си изпиеш кафенците.
0: Не знам дали е като
1: напоено
0: мантра.
1: Напоено с хубава енергия.
0: Нека да в Северо-Запада зима ще кажа, ще взема темана с тази мантра. Ама внимайте много добре, защото наистина трябва да ни кажете според вас вашите навици. Примерно дали са с една хубава нова кафе рецепта, за да ви спечели някой. Или по-точно за вашата половинка става въпрос, докато поднасяте това кафе в леглото.
1: Абсолютно. Петя Апостолидо се е включила във Фейсбук. Тя ни пише, трябва да бъде ароматно и да има хубав вид в чашата. Само тогава съм навитак. Да опитам, казва тя.
0: Ма много навито звучи цялото това нещо. Много ми харесва. Ще ви оставим да поразсъждавате още и да ни дадете още и повече коментари, чисто и просто, защото ни е интересно да нищиме този дебат и да ни разкажете за половинките си. До сега слушаме за жените. Какво ще кажете, господа, и вие да се включите?
1: Има и господа, после и към техните коментари ще се обърнем.
0: Ами тогава аз предлагам да пуснем до тогава една хубава песен, именно на господин Шангапал!

0: Още Enjoy след малко. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
4: Да, точно на теб говоря.
5: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Ай! Фонси!

0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, а в момента звучи една песен, която определено може да ви разбуди още повече и да ви даде правилната енергия за петък сутрин. Давайте, сутрешната смяна започва, приятели, нека да се заредим с позитивна и хубава енергия по най-добрият начин, именно с един хубав дебат, който става в момента във Facebook страницата на Radio Enjoy, където може да се включите и вие. Но сега идва времето не за какво да е, ами за новините. Новините, които ще бъдат представени от господин Огнян Гунчев, защото те са събрани толкова прецизно и толкова добре, че трябва да ги чуете в момента по Radio Enjoy. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Град Бургас беше избран вчера официално за домакин на Евровизия 2027. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните години. Бургазлии посрещнаха новината с овации, а кметът на града Димитър Николов увери, че подготовката за Евровизия започва веднага.
2: Вярвам в доброто представяне и много разчитам всички да ни помогнат.
1: Решението е взето въз основа на комплексна оценка, която категорично е била в полза на Бургас, обясни вчера директорът на БНТ Милена Милкинова, която подписа с кмета на Бургас договор за домакинството.
3: Процедурата беше много дълга, беше изключително детайлна и изключително експертна. И в края на тази процедура се достигна до това становище.
1: Конкурсът ще се проведе в новата спортна зала в Бургас, както и в морската градина на самия морски бряг. Бургас и съседните общини ще предложат 155 000 легла в хотели от 1 до 5 звезди. Директорът на Евровизия Мартин Грин заяви, че е очарован, че тъкмо Бургас ще бъде домакин на конкурса. В тази посока се изказа и министърът на културата Евтим Йошев.
4: Поздравявам града, вас, бургазлии, кмета господин Николов и усърдието на неговия екип.
1: На двата полюса бяха реакциите в София. Кметът на столицата Васил Терзиев поздрави Бургас и му пожела успех, а председателят на Столичния общински съвет обаче изрази разочарование от избора и заподозря политическа намеса. И така, Евровизия 2027 ще се проведе в арена Бургас. Капацитетът на многофункционалната зала е 15 000 места. За сравнение, залата в Виена, където се проведе тази годишната Евровизия, с капацитет 16 000 места, които бяха редуцирани до 10 500 заради голямата сцена. Към другите теми на дневен ред, новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде открит в 10 часа. Кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на метрополитен Николай Найденов и Стоян Братов, член на съвета на директорите на дружеството. След 12 часа разширението ще работи и за пътници, съобщиха от пресцентър на столичната община. Очаква се удължаването на линията до квартал Лески да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват подземната железница, а общо над 500 000 пътници да ползват метрото в София. Разширението осигурява по-бърза и по-удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което се осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за страната ни от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабуюков на скока дължина преди дни при мъжете, както и общо 42-ри медал за страната от континентални шампионати.

0: облачността, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Добро утро, Enjoy!
4: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy!
5: Добро утро, Enjoy! Позиционираме се и ние по най-добрия начин тук в нашото страхотно студио. Много ни е усмихнато, много ни е весело. Нищо, че може би още ни ви звучим така. Но също се чувстваме наистина много добре и това е само единствено, защото знаем, че ни слушате. Може би сте на път към работа, може би вече сте стигнали. Както и да е, усмихнете се, защото е петък.
4: Едно време помниш ли как се караха с телевизорите старите хора, наистина, като гледаха сериалите. Примерно сега може да се карате или поне да дебатирате с нас, не само докато гледате радиото или телефона или приема приложението RadioMate. Можете да влезете и в Facebook страницата на Radio Enjoy и именно там да си оставите своят коментар, пиперлив или не, или със странна рецепта от вашите пръщчета. Ние само ще изчакаме да ги изчетеме тези коментари, защото в момента гледам на Силвия Христова един огромен коментар, но накратко. Така, иска да кажа, че в един момент е усетила наистина страшно различни комбинации с ирландското кафе, няма да го казвам. Една лъжичка алкохол може нея да преспива, такова кафе не е била опитвала, пробвала е лют червен пипер. Комбинацията се оказва много ободряваща и смешна едновременно. С това пробвала е толкова много неща, които бих казал наистина...
5: Обаче, вижте, интересното при нея е, че тя буквално, тя се признава, че е сбъркала бурканчетата, още е спяла и вместо да добави кафява захар, тя е сложила пипер. Хора, моля ви, внимавайте, защото може много рязко да се събудите.
4: Силви, това според мен е точно една аларма, може би с вкус, честно ти го казвам, и определено не знам дали някой се събуждал толкова рязко след това нещо, но както и да е, най-якото е, че после го е пробвала нарочно и казва, че с някакво прашинки всъщност е вкусно. Е, това е вече откритие от грешки в кухнята до нова рецепта.
5: Много интересно. Наистина, виж, нещо, когато е по-мъничко, както се казва, може да звучи, т.е. като тази песен, ободряващо и да ни дигне настроението на Макс, както прави именно и Doja Cat.
4: Добро утро на абсолютно всички още веднъж в момента, които се включвате на честота на Радио Enjoy. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Очакваме ви тук. Включите се.

0: Johnson, Chantry Johnson и разбира се, добро утро, Enjoy Show-то, вашето шоу, в което може да се включите. След малко ви даваме и този шанс под формата на коментари.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента. И 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра. С Kaufland Card Extra.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
10: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: ви даваме така малко по-обща информация, как трябва да се случват нещата.
1: Тази хубава информация, как трябва да се случват нещата, мили хора, ще ви я дадеме именно с този хороскоп, който Марти е приготвила. И в момента е най-важното да слушате просто внимателно, защото започваме с Овен. Днес не е нужно да печелите всяка битка, изберете тази, която наистина си струва. В работата сте бързи, а в любовта някой може да ви изненада как приятно.
0: Разбира се, че приятно, скъпите отци, петъкът ви напомня, че животът не е само списък с задачи. Оставете малко място и за удоволствията. Хубава храна, приятна компания и никакви огризения, разбира се.
1: Нали, каква реклама, само това си е като обява, как човек да не го загледа и да не го изслуша. Близнаци, една дума може да отвори врата, а друга да започне 3 часа в спор. Интересно. Подбирайте първата, денят е чудесен за разговор, среща или идея, която отдавна отлагат.
0: Скъпи рачета, днес усещате хората от километър, надушвате ги, както се казва. Ако нещо ви звучи фалшиво, вероятно има причина, но не правете заключение преди да сте чули цялата история.
1: Да, първо трябва да разберете каква е причината, нали така?
0: Така е, така е.
1: Лъвове! Денят ви носи увереност, идеи и шанс да направите силно впечатление. Само не обещайте повече, отколкото може да изпълните.
0: Да, да, да, трябва да се държите на думата. Не дейте да така да се нарамвате с твърде много задачи. Скъпи деви, днес луната е във вашия знак и изведнъж забелязвате всичко, включително и нещо, което никой друг не е видял, например. Използвайте тази супер сила за нещо полезно обаче, а не за анализ на някоя си там точка в съобщението, която била пропусната.
1: Точно така, може да е съвсем случайно, както вчера говорихме за темата и за тоника, и за тони за съобщението. Може да стане лошо. Везни, чарът ви работи на пълни обороти, а колкото добре звучи по ноти. Подходящ ден за любов, срещи и дипломатично измъкване от ситуация, в която изобщо не ви се участва.
0: Те по принцип не обичат такива недипломатични ситуации, така че ги разбирам.
1: Везни лев да чат.
0: Скорпиони. Скорпиони, някой може да ви даде ценна информация днес, без дори да осъзнавате колко е ценна. Слушайте много повече, отколкото да говорите и знам това така или иначе ви се отдава.
1: Еми, какво да се прави, Стрелец? Имате желание за движение, промяна и поне една малка авантюра. Ах, вие! Ако денят ви стане прекалено предвидим, вие сами ще се погрижите да не остава такъв. Еми, да.
0: Така е, те обичат да се грижат за атмосферата обикновено, така да е леко нажежена. Кози Рози, нещо, което изглежда сложно, всъщност има много просто решение. Не се опитвайте да контролирате всичко. Моля ви, петък е. Дори Вселената приключва малко по-рано днес.
1: Дали бе? Трябва
0: не,
1: да видим.
0: Не съм сигурна.
1: И аз така мисля. Водолей, идеите ви днес са една крачка пред останалите. Не се притеснявайте, ако първоначално ви гледат странно. Това при вас обикновено е добър знак.
0: Разбира се, те винаги са странни и различни водолеите, затова са толкова уникални. И не съм зодия водолей, моля ви, не си правя комплименти, да не мислите, че така.
1: Да.
0: Тук поръчкови анонси.
1: Комплимент.
0: Така, скъпи рибки, отношенията днес излизат на преден план, а някой може да поиска повече внимание или яснота от вас. Кажете какво чувствате. Телепатията все още не е официален начин за комуникация, но ние с теб може да поспорим, защото рано сутринта имахме точно една телепатична среща.
1: И тази телепатична среща, знаеш ли, че в момента може да бъде подкрепена и от Мария Лева.
0: Разбира се.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.

0: ден и твоята музика. Тук в Radio Enjoy няма как да сме по-така въодушевени от всички новости, които ни заобикалят и валят новини, както се казва още от вчера. Имаме една много така сериозна новина, а именно, че Бургас ще бъде и домакин на Евровизия през 2027 година. Това ще бъде и 71-то издание на конкурса.
1: Ами да, наистина, колкото повече се говори за тази новина, толкова повече интересно става. И аз мисля, че е време и посланиците на доброто настроение си кажат мнението, какво мислят именно. Изборът има логика като цяло, да се замислим. Море, летище, туристически град, арена Бургас, място за публика, делегации, събития. Ще дойдат хиляди хора и това може да е страхотен шанс Бургас да покаже абсолютно себе си в цялата красива светлина пред цяла Европа.
0: Точно така, да покаже и красотите на България. Нека не забравяме обаче, че и София е доста красив град. Така туристите имат какво да видят, има къде да се позабавляват. В центъра на София определено има какво да се види, но фактите са си факти и това е, че големия финал на 15 май през 2027 година ще се състои в арена Бургас, а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май. Предвиждат се, разбира се, да има Eurovision Village, както се казва, и Евроклуб и цяла културна и развлекателна програма. Между другото, все пак София, Пловдив и Варна също ще бъдат включени в съпътстващите събития покрай Евровизия.
1: Ами разбира се, че всички ще бъдем включени като цяло и цяла България ще бъде включена. Обаче има едно нещо, което много ми се иска да не правиме по-български, моля ви се. Да не чакаме туристът да слезе от самолета и първото нещо, което да види, да е цена, от която да му се завие свят, защото на нас в момента ни завия свят някъде там. Ми вече се появиха оферти наистина за по 10-20 хиляди евро за някои нощувки, всички сме ги видяли. И аз разбирам търсене, предлагане, Евровизия, голям интерес, ама хора, спокойно, Марти, ти представяш си, добре дошли в Бургас. И следващият прием момент, благодаря, къде е хотела? После пак, ето го, а колко струва? Евровизия ли ще гледате или искате да купите хотела? Бъй!
0: Мисля, че с някои цени за нощувки може да се купи един мини хотел определено. В този ред на мисли наистина се появиха оферти от порядъка на 11 000 евро за 5 нощувки, а дори една абсурдна обява за 25 000 евро за една нощ в апартамент, който между другото се предлага на редовната му цена е около 718 евро. Мисля, че доста сериозна наценка.
1: Не знам как да ги наръча тези хора. За мен това си е абсолютно малумия и сами си режеме клона по този начин, ако става за въпрос. Така бих казал.
0: Нека не забравяме, че хората не са глупави и достатъчно добре могат да си направят сметката как е било преди и как е сега. Нека да, нали, да не се изтъкваме като такива тарикати. Така че, между другото, шегата на страна, но това си е една огромна реклама, както ти спомена преди малко и за Бургас и за България през май 2027. Така Европа ще гледа към Черно море, а ние от сега можем да кажем Welcome to Бургас и така, моля, проверете цената на нощувката преди да натиснете резерве.
1: Ами да, проверете, защото искам да си тръгне всеки един, както аз искам, така и ти, така абсолютно всеки един човек според мен, с един хубав спомен, който да бъде наистина. Е, Бургас, бих се върнал пак, а не да каже, ей, Бургас, кредитната ми карта още ме боли, примерно, от последното ми посещение в Бургас.
0: Сигурна съм, че до тогава

0: дали софиянци ще дадат 12 точки на Бургас.
1: О, ма разбира се, че ще дадем. В това отношение се надявам всички да сме обединени. И другото, което е, искам и се наистина да покажа Бургас в цялата му красота. Море, музика, събития, какво ли още не. А не да го запълнат най-накрая с хотелска стая или с нещо друго, което там, нали, може да им изникне в главата.
0: Май месец е един чудесен месец, нека не забравяме, че точно ще бъдем на крачка преди лятото. Стискаме си палци да бъде и хубаво слънчево време, за да можем да покажем така пълния капацитет на моренцето, на плажа, на града. Така че предстоят ни само хубави неща.
1: Тези хубави неща, освен че предстоят, наистина може да слушате и посланицата на доброто настроение за още повече информация, която ще ви даваме постоянно свързана с Евровизия, с абсолютно всичко, слушащо се от светът на музиката и не само.
0: И не само.

0: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. I don't need your words. If you want to

0: номер за двама – СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Какво друго да правим през уикенда, освен да си почиваме на хубаво място, нали така?
2: Това хубаво място, както вече разбрахте, е било част от приключението, на което успя да ви отведе именно Enjoy Summer. Enjoy Summer е едно, как да кажа, наистина авантюристично изживяване, в което се включи и самата Марти. Марти, която искам да ви разкажа малко повече именно за този момент, но преди това искам и аз да ви кажа нещо все пак, за да знаете за какво става дума. Хотелът вече е 4 звезди и има всичко необходимо за едно истинско бягство от ежедневието. Спа и уелнес, сауна, парна баня, джакузи, вътрешен отопляем и открит басейн, фитнес и релакс зона. Има ресторант и бар, а за семействата с деца детска площадка и вътрешна зона за игри. Тоест, може да отидеш да си починеш без някой да те претеснява и през 5 минути някой да те пита, кога си тръгваме?
1: Няма как да бъдеш по-изчерпателен. Сега обаче аз ще ти го разкажа от първо лице, още с самото влизане ни посрещна невероятната усмивка на Нели Узунова. Едно момиче, което наистина заедно с нейната прекрасна сестра, те са дали сърцето си и душата си на това прекрасно място, Ивелия Спа Хотел. Само това може да те накара да се почувстваш като у дома си. Оттам насетне предстои да стъпиш в една невероятна стая. Просторна, изключително удобна, комфортна. Всичко е направено с много мисъл и детайл, да бъде така в абсолютен комфорт на гостите и да се насладят на една прекрасна релаксираща почивка. Невероятен басейн и вътрешен, и външен. Има и джакузи, има и малки басейни, които са за дечицата. В спа зоната, между другото, една от любимите ми стаи е солната стая, която е хем полезна, хем приятна, както се казва. И разбира се, ни дава шанса така да се насладим и да релаксираме на 100% и да сме полезни на себе си. Между другото, предлагат се и чудесни масажи. Просто не знам дали вече да се насочвам към ресторанската част, защото в Ивелия голяма част от продуктите са домашно производство, сирене, кашкавал. Аз лично така се здобих и за вкъщи с част от тях и съм толкова доволна и щастлива. Така че там получаваме едно комплексно, как да кажа, от всичко по много обаче. Не по малко, а по много. Хубавото отношение, хубавата храна, хубавото настаняване.
2: Което е важно.
1: Абсолютно всичко е важно. Аз съм буквално искрено и силно впечатлена от това място.
2: В този ред на мисли, впрочем, Марти, с какво занимание могат да запълнят съботният си следобед гостите на Ивелия Спа Хотел? Именно в този отговор се крие и страхотната възможност да си спечелите един уникален готин уикенд за двама в Спа Хотел Ивелия, но мисля, че трябва да бъдем малко по-пребрани вече, защото ти си говорила именно с...
1: Исках да ти кажа, че отговора на този въпрос ще ни го даде самата Нели Узунова сега. Скъпи приятели, това е Enjoy Summer. Продължаваме нашият разговор с управителката на Ивелия Хотел & Спа Нели Узунова. Добре, ако решим все пак да излезем за няколко часа от басейна, спато, какво си заслужава да видим около Дъбница?
3: Ние се намираме само на 3-4 минутки от едно райско местенце, зоокът Дъбница. Страшно много животни има там, които можете да погалите, да снимате, да нахраните. В самото начало на селото се намира любимо място на семействата с деца. И не само. Също на много кратко разстояние от нас се намира параклисът Свети Архангел Михаил. Той е над селото в Дъбница. Местните хора се грижат изцяло на доброволчески начала за него и е разкошно място. Спокойно, тихо, красиво, приятно, заслужава се да се види. Около нас има много места за разходка. Намираме се близо до селата Лещен и Ковачевица. В Хаджидимово също има зоокът, прекрасен манастир Свети Георги. Близо сме дори до Огняново, до Гоце Делчев, до Банско също, ако говорим в малко по-разширен аспект. Така че сме на много добра локация относно разходки.
1: Преди малко с теб си говорихме и за празниците, въпреки че още сме в разгара на летния сезон. Времето минава неимоверно бързо и все пак нека споменем, че предлагате чудесни празнични програми, куверти. Наистина тук настава един истински празник. Най-често за Коледа, Нова година. Имате ли други така празници, които организирате? Музикални вечери, например?
3: Да, сега през лятото организирахме такива тематични музикални вечери в градината. Правили сме също и през останалата част от годината вътре в ресторанта. Миналата година за бъдни вечери за Коледа се бяхме постарали много да прекарат гостите ни една истинска Коледа, макар че са далече от дома. За нова година е традиционно, нали, подготвяме много разнообразна програма с музикална вечер и на 30, на 31, имаме брънч на 1, имаме много игри и изненади тогава. За Великден задължително, за септемврийски празници също. В Ивелия обичаме поводите за празника.

0: Може да имаме тази енергия, може да я пренесем и към вечерта, но до вечерта има доста време, до тогава продължавайте да се включвате с вашите коментари във Facebook страницата на Enjoy. Enjoy. След малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Слушаме Мона, жива, и продължаваме, разбира се, и с времето, и с новините, и всичко, което ще ни засяга в момента, поднесено ни от кой? Именно от господин Огнян Гунчев, който е събрал абсолютно всичко най-важно от деня, дори от спорта в едно, и е важно да го чуем, защото така ще разберем и ще се информираме най-добре за петък. Продължаваме с новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса. След което бавния грил си продължава и този грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти.
1: Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терен имат тлеещи дънери, дървета, обхванати от пожара са около 10 декара и голисна гора. Днес прямо ще работят екипи от пожарната на град Рила и горски служители край Бобошево в района на село Висока могила, също предстои до огасяване. В столицата от днес започва да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. А очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района на подуяне Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Новите правила за минималната заплата ще обсъждат днес правителство, бизнес и синдикати. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари 2027 година ще стане ясно след приемането на новата формула. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември. Това предвижда програмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за страната ни от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабояков, наскока дължина преди дни при мъжете, както и общо 42-и медал за страната от континентални шампионати. Тенис. Полекинята Ига Швьонтек спечели първата си титла за тази година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория WTA 1000 имаше пълна доминация над Елена Рибак.

0: по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: доста време и до събота и до неделя, защото все пак петък също си има чар, а този чар е именно доста отличаем спрямо това, което имаме и сме ви приготвили. Освен за новини, имаме също възможност да си спечелите и награди. Не забравяйте и въпроса. Като става въпрос за въпроса, мини мои хора,
1: на въпроса.
2: Да си дойдем на този хубав въпрос. Ами добре, ще си дойдем. Кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели? Ви питаме.
1: Ами кое? Може би трябва да е нещо, как да кажа, както една наша слушателка се беше изразила, не само да ухая приятно, но и да изглежда много добре в чашата поднесено. Какво да бъде то, обаче се чудя, може би може да ми подскажеш сега в този момент.
0: Мога да ти подскажа, разбира се, и ще ти го направя по най-правилният начин.
3: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
0: Именно след всички тези експерименти, които прочетохме тези дни, днес вече не искам да знам кой как си пие кафето. Искам само да ми измислите нова кафе рецепта, с която да ме спечелите. Не просто кафе с мляко, айде, това го можем всички. Искам нещо, за което да кажа, чакай малко, това трябва да се пробва.

0: въпрос към мен ли? Искаш аз да ти измисля рецептата?
1: Точно така.
0: Виж сега, и на теб, и към нашите скъпи приятели и слушатели. Скъпи вие, ако обичате сами да си измисляте кафето, според настроението е Якобс Еспресо Концентрат се предлага в два вкуса. Мисля, че вчера играта ми каза, че неговия любим е Black Original, а моя определено е Sweet Caramel. И между другото, само да вметна, че бутилката е цели 485 мл, абсолютно достатъчна за цели 16 напитки, било то топли или студени, или пък както ви харесва.
1: Колко е хубаво, наистина, 16 напитки не са малко, тук в офиса сме не малко хора, наистина вече и се оглеждат в нашите чашки, които искат да преобладават, може би, около тях, но може да е топло, може да е студено, може да е сладко, може да е тотална лудост, стига да става за пиене.
0: Оставяме на вас коментарите в нашата Facebook страница, така че включвайте се да видим какъв е и вашият любим вкус.

0: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Спа Хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Този хороскоп е обвързан и с нашият въпрос, този хубав въпрос, на който вие отговаряте. И е доста голяма лудост, когато ви четем и коментарите, кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели, ви питаме там. Лудост е наистина, кисели краставички, хора. Това е лудост.
1: Една обаче истинска лудост наистина настава сега, защото е време да разберем какво точно ни готвят звездите за днешния ден, защото може би някои от вас се чудят дали така днес да слагат цветните дрехи, дали пък да са малко по-неутрални земни цветове. В какво ли настроение така са ни подготвили да бъдем през днешния ден звездите?
0: Най-хубавото е да си далтонист, тогава слагаш абсолютно каквото имаш. Разбира се, гледай да са прани дрехите също, защото не е добре да понамерисват нещата, особено петък.
1: Петък вечер особено. Така да е, обаче започваме с зодия Овен. Скъпи мили Овни, днес имате желание да действате веднага, но може би една малка подробност може да се окаже по-важна от големия план. В любовта някой определено забелязва чара ви.
0: Така ли? А какъв хубав чар има само наистина тази вежда тип войвода. Уникално е. Телец, петъкът ви напомня, че животът ви не е само списък с задачи. Оставете малко място и за удоволствие. Хубава храна, приятна компания и никакви огризения за това, че сте казали, че трябва да се направи този поход.
1: Ама хъпнете си глази сладолет без никакви огризения. Ясно, ще си хапнах един и то в късните часове. Но така, няма да давам диетични съвети, не ме бива в това. Напротив, зодия Близнаци, сега вие слушайте, една дума може да отвори врата, друга да започне един 3-часов спорт. Така че подбирайте, моля ви се, първите си думи. Денят е чудесен и за разговори, срещи или пък някоя идея, която отдавна отлагате.
0: Да, като рачетата, примерно, днес усещат хората от километър. Ако нещо ви звучи обаче фалшиво, вероятно има причина. Но не правете заключения преди да сте чули цялата история, ако имате време да слушате.
1: Щип-щип, да няма щип-щип. Лъвове, денят ви носи увереност, идеи и шанс да направите силно впечатление. Само моля ви, не обещавайте повече, отколкото реално се подготвяте да изпълните.
0: И те, така или иначе да обещават, то прожекторите се светят към тях. Дева, луната е във вашия знак и изведнъж забелязвате всичко, включително неща, които друг не е видял. Явно имате добро зрение. Използвайте суперсилата си за нещо полезно, а не за анализ на нечия точка в съобщение.
1: Или
0: наистина.
1: За петайка.
0: Или ако сложите тъп пред нещо друго, да стане някакво по-различно заглавие.
1: Например, скъпи везни, чарът ви работи на пълни обороти и подходящ ден за любов, срещи и дипломатично измъкване от ситуация, в която изобщо не ви се участва.
0: Ах, колко депутатски наистина хороскоп. Скорпион, някой може да ви даде ценна информация, без дори да осъзнавате колко е ценна. Слушайте повече, говорете по-малко. Да, знам, това така или иначе не ви се отдава.
1: Или пък може би им се отдава. Знае ли човек, на мен татко е преди много години все така ми казваше, слушай повече, говори по-малко. И аз викам, добре, да е хубаво, айде ще си мълча.
0: Мълчанието е злато.
1: Не и за стрелците, обаче, скъпи стрелци, имате желание за движение днес, промяна и една малка авантюра, може би. А ако денят ви стане прекалено предвидим, вие сами ще се погрижите да не остане такъв.
0: Да, няма да остане такъв, особено ако авантюрата не е малка, е доста голяма и особено ако сте обвързани. Тогава ще се погрижат и другите хора за вас. Козирог, нещо, което изглежда сложно, всъщност има много просто решение. Не се опитвайте да контролирате всичко. Петък е. Дори Вселената приключва малко по-рано.
1: Ще видим тази Вселена. Водолей, идеите ви днес са на една крачка пред останалите. Не се притеснявайте, ако първоначално ви гледат странно. Това при вас обикновено е добър знак.
0: Да, особено ако наистина сте облякли прима бузата си наобратно, тогава мога ви гледат доста странно без знаци.
1: Или игра, ако дойдеш по рокля, например.
0: Това ще е доста странно, не ми се е случило, да ти кажа честно, и се надявам да не ми се случи в този съзнателен живот. Риби, отношенията излизат на преден план, някой може да поиска повече внимание или яснота около вас. Кажете каквото чувствате, телепатията все още не е официален начин за комуникация.
1: Дали? Може да поговорим и по този въпрос, но...
0: Но!
1: До тогава обаче ще слушаме още един от химните на това световно и да го чуем точно как звучи този химн.
0: Звучи ударно и енергично.

0: това ремикс, който е на Диан Соло. Доста интересно. Ако някога, Марти...
1: Ако някога е едно любимо парче, което преди много години така ни огря тук на българският ефир, музикален небосклон, както се казва, и до ден днешен наистина носи една приятна носталгия по един нов и модерен начин, точно както Люло и Диан Соло могат да ни го предоставят. Сега обаче на музикална вълна сме, на евровизионна вълна сме, на кафе вълна. Не, се обърках вече.
0: В момента сме на една вълна с теб и тя е вълната на Радио Enjoy, която залива всички слушатели по най-правилен начин. Но кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели? Питаме ние в Facebook страницата на Enjoy, така че включвате се и отговаряме ние от това, което четеме от вас. И какво четеме в момента ли? Еми ето тук в момента най-новият коментар, който е примерно Милена Генчева. Винаги съм отворена към нови експерименти, някакъв по-екзотичен вкус, може би.
1: Да, може би е така. В интерес на истината давате много интересни и полезни съвети и идеи. Между другото, помниш ли, че вчера даже имахме един изумителен коментар на една дама, която ни даде така една даже сравнително медицинска рецепта за кафе с лимон, което според нея помагало за главоболие.
0: Ами да, това е нашата бабешка рецепта, която от едно време, впрочем, и бабите ни, и по-старите хора я познават много добре и помагала за главоболие.
1: Бабини деветини.
2: Бабини деветини, ама не, да знаеш,
0: помагало наистина. Въпрос е, че на вкус, мили хора. Вчера пробвах, впрочем, едно лимончинце тук пред моята половинка Марти и физиономията ми беше не по-лоша наистина на визита.
1: Обаче Ани Викторова ни е написала: винаги да на нещо ново. Обожавам кафе. Силно ароматно, с нотка пикантност. Преди малко Силви Христова ни беше написала, че тя без иска и изтървала така черния пипер в кафето, объркала го с захарта, ако не се лъжа. И така много рязко и силно се е събудила, очевидно.
0: А колкото до този коментар, който изчете Рали Петкова, буквално копипейст му е направена на този коментар. Даже може да и кажа браво, Рали, обаче може да си дадеш и твоето мнение точно какво е, защото ми е интересно какво мислиш и ти. Колкото до всички други, които се включвате с по една думичка, мили хора, разбираме, но ние с Марти не сме и наистина някакви бармани или сервитьори. Предпочитаме
1: бариста.
0: Да четеме...
2: Бариста.
0: Предпочитаме да четеме и вашите истории, личните ви истории, като на Красимира. Вкус, аромат, качество и баланс. В състава на напитката е това, което ми харесва, когато го пия. Обичам кафе и ако някой има нов вкус и ми допадне, разбира се, ми става едно любимо такова.
1: Да, Виолета Върбанова пък е подкрепила този коментар с следното изказване. Да, давам шанс, например, ароматно, кремообразно и с добавен сироп. За сиропи ще се поговорим след малко, между другото. Има какво да ви предложим.
0: Има какво да ви предложим, както и вече наистина темата на деня е от вчера е също Евровизия. Аз продължавам да мисля за Бургас и за Евровизията, защото тук тепърва ще става доста интересно. Бургас е избран след оценка на 5 направления. Зала, транспорт, хотелска база, визия за организация и ангажимент на общината.
1: Предстои една сериозна подготовка. Още от днес са запретнали ръкави. Официално изявление направиха, че започва, стартирано е вече изцяло подготовката по всички тези звена. Започнало е да се подготвим.
2: Перо по перо го нищиме, да знаеш.
1: Перо по перо. Да но всичко да е наред, стискаме палци на бургазли да се справят с тази много отговорна и сериозна мисия, както за самия град, така и за цяла България и за победителката от тази година, разбира се, Дара, която неминуемо ще вземе участие и следващата година, може би тя ще открие церемонията, знае ли човек, най-вероятно.
0: Ами да, ще разберем, но аз съм убеден, че докато някой пее някъде оттам, ще се чуе, може би в камерите звукът ще го хване на атмосфера, микрофон ще се каже. И ето сега, нали, на английски нещо може да се спомене и в един момент да се чуе. Това ще е много яко, впрочем, замисли се.
1: Аз лично, честно да ти кажа, това, което се пожелавам най-вече следващата година, освен да има много добър

0: представител на нашата прекрасна страна, въпреки че до момента мисля, че не се е случвало две поредни години да печели една и съща страна, но пък ние можем да си помечтаем, защото мечтите са напълно безплатни.
1: И другото, което е, както се пее в ето тази песен, наистина, ако някой се чуди,

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Якубс ни дават възможността да си спечелите една страхотна награда, мили мои хора. И като говорим за награда, имаме си един страхотен въпрос, който е подкрепен именно от Якубс, кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да ви спечели. Какво мога да ви кажа, освен че очакваме вашето мнение, именно лесно ли си даваш шанс за нещо ново? Кое трябва да има една нова кафе рецепта, за да те спечели?
2: Ами може би си е до характера и до човека. Някои обичат наистина така новите неща, експериментите, други пък залагат на класическото еспресо, на класическите вкусове.
1: Black Original.
2: Абсолютно. И не обичат така да добавят аромати. Честно да ти кажа, моите наблюдения са, че дамите са по-склонни да експериментират с сладките вкусове.
1: Ами сладките вкусове, говорим именно за този sweet карамел, който е така любим на вас, но и на мен ароматът много ми харесва. Най-много ми харесва, може би това, че не е нужно да имаш една хубава кафе машина. Понякога кафе машината може да ти е ръката. Ръчно така да забъркаш, както си един бариста.
2: Напълно достатъчно е, да. Бутилката, която се предлага на Якуб със sweet карамел, както вече разбрахте, предпочитаният вкус за дамите, може би, е цели 485 мл, напълно достатъчно за цели 16 напитки, т.е. каните приятелките и си правите един страхотен кафе след обед.
1: Както винаги, ти обичаш, разбира се, да си канеш приятелките, така че тези 16 кафета ще ти стигнат определено. А днешната награда ви чака във Facebook страницата на Enjoy. Разкажете ни в коментар как предпочитате кафето си и може именно вие да спечелите комплект с двата вкуса Якубс еспресо концентрат.
2: Ами кажете ни как го обичате това кафе.

0: Ми може би да, или един Мерлин. Тук виж, изкарал някой този меч.
1: Добре.
0: От скалата.
1: Ти така навизаш в едни други дебри. Аз ти предлагам да се върнем в така съвремието и да си поговорим именно за това, което днес ни вълнува. Имаме си няколко неща, които вълнуват моя ум и не само него. Имаме си една чудна Евровизия, която вече разбрахме, ще бъде в Бургас. И едно кафе, което ви питаме, как обичате да го пиете това кафе?
0: Да, кое трябва да има една нова кафе рецепта, мили мои хора, за да ви спечели. Тебе те вълнува чисто умствено, ме ме вълнува в тялото как, защото ако така ме развълнува.
1: Говорейки за Мерлин, тук се сещам за думата отвара. Коя е вашата отвара, скъпи хора, и с какво точно забърквате кафето, за да има най-така максимален ефект? Така, разбудителен.
0: Крило от прилеп трябва да има, примерно. Крило от прилеп, нещо друго трябва да сложиш вътре. Един смях.
1: Нещо.
0: Точно да прави го този смях на вещицата край.
1: Няма, няма. Сещам се тук за бисквитеното чудовище, но както и да е.
0: Може да падне някоя парченца бисквитка също, наистина, докато си пиете кафето.
1: То ви ще го хапне.
0: Добре, наистина съм виждал хората да си топят всякакви неща също тестени в кафетата и да претакват едва ли не в кафето, какво ли още не. Нема да се очуда и на това нещо. Ароматът после къде отива изобщо, за какво става въпрос?
1: Така
0: кажете ми.
1: Между другото, има много,
0: попара ли е?
1: Много странни хора с странни вкусове, но така да е, надяваме се, че поне малко така сме ви заредили, макар да не сме ви така предлагали едни конкретни вкусове. Вие бяхте тези, които трябваше да ни давате идеи именно как обичате да пиете кафето. Но пък уикенда е пред нас и ние с нетърпение ще ви чакаме в понеделник.
0: Ами да, ще ви чакаме в понеделник, но повярвайте ми, ако разнообразявате толкова сериозно това кафе с някакви доста екстремни неща, наистина уикенда ще го прекарате някъде там и понеделника ще говорим отново за тази тема.
1: Ще си говорим. Сега обаче останете с хубавата музика по Enjoy. Чакаме ви в понеделник.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов се открива официално в този час. От днес започват да се движат мотрисите по новите три станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. След 12 часа разширението вече ще работи и за пътници. Тази сутрин пред БНТ Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен, коментира, че първоначалните изчисления са за около 45 000 пътници дневно, но според него потокът може да надхвърли 55 000 души заради пътуващите, които пристигат в София от автомагистрала Хемус. Той призва пристигащите от магистралата да използват буферния паркинг и да продължат към София с метро. Строителството на 3-километрови участък е било съпътствано от редица предизвикателства, обясни още Найденов, и определи района като един от най-трудните геоложки зони в София с много сериозни подпочвени води. Очаква се новият участък да съкрати значително времето за пътуване на жителите на квартал Левски. Според Найденов, въвеждането на метрото се очаква да доведе до сериозно намаляване на автомобилния поток в тази част на столицата. Тази сутрин премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. Държавният глава участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите, випускници и свидетелства на кадетите за придобиване на професионална квалификация сержант от 75-ти випуск априлски 2026 на Висшето военно-въздушно училище. На събитието присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Новите правила за минималната заплата ще обсъждат днес правителство, бизнес и синдикати. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари 2027 година ще стане ясно след приемането на новата формула. Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в Ботевградското село Новачене. До момента са задържани трима души по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в региона. Григор Димитров трябва да започне участието си днес на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо. Той получи лайт карта от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време. Олекинята Ига Швьонтек спечели първата си титла за тази година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория WTA 1000 имаше пълна доминация над Елена Рибакина от Казахстан и се наложи с 6-2-6-3. Швьонтек, която е носителка на 6 турнира от големия шлем и е бивша номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкусен на всеки език.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Останете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express, доставяме радост.
3: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Спа Хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Смек на гол трак. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Шакира, колумбийската звезда, която слушахме с хита и от Мондиал 2026. Ако това събитие разтърси света с емоции от футбола, то преди дни имаше земетресение в родината на изпълнителката Колумбия. Тя изрази подкрепата си за засегнатите от това мощно земетресение. Също така подкрепи тях и съответно призова и други да подкрепят пострадалите от земетресението. Това направиха и множество други звезди. Звездни хитове идват и след малко при нас. Тейлър Суифт.

0: Две минути изминаха след 11. Сега Ольга Кунчев ще ни представи новините. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027 заради най-силната цялостна кандидатура, която съчетява подходящо място за провеждане на конкурса, ангажираност на местната власт, добра транспортна свързаност, инфраструктура и хотелска база, както и концепция за превръщането на събитието в преживяване за целия град и регион. Това обясни тази сутрин генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милтинова в интервю в ефира на обществената телевизия. Припомня, че решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на БНТ, Европейския съюз за радио и телевизия, хора работили по конкурса през последните години. Бургазлии посрещнаха новината с овации, а кметът на града Димитър Николов увери, че подготовката за Евровизия започва веднага.
2: Вярвам в доброто представяне и много разчитам всички да ни помогнат.
1: И така Евровизия 2027 ще се проведе в Арена Бургас. Капацитетът на многофункционалната зала е 15 000 места, за сравнение залата в Виена, където се проведе тази годишната Евровизия с капацитет 16 000 места, които бяха редуцирани до 10 500 заради голямата сцена. Наситена програма за деца и възрастни предвижда тази годишният фестивал Open Бузуджа, който ще се състои от днес до 16 август, общиха организаторите от фондация Проект Бузуджа. Трите дни ще са изпълнени с музика. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената. Мотото тази година е Усети бъдещето, а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технология, изкуство, природа и музика се преплитат, десетки дневни преживявания за малки и големи. Фестивалът ще се проведе край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатолог професор Георги Рачев.
3: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса. След което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти. Уж на Голяма Богородица има едно смяна на времето, само че за Балканите това не важи.
1: Втората ракета на България в мъжкия тенис и национал за купа Дейвис, Пьотър Несторов, записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста. Той прелетя 63 места до 301-то. Чудесният прогрес на 23-годишният Несторов съдължи на достигането му до финал на Чаленджера в Пловдив, където записа 4 победи. Григор Димитров е най-високо класираният ни представител в ранглистата на ATP. Той отстъпи една позиция, е номер 138 в момента. До вечера трябва да започне участието си в Мастърс 1000 турнира в Синсинати и с мач срещу Себастиан Баес от Аржентина. Димитър Кузманов е третият българин сред първите 500. Повдичайнат заема 387 място в света. Продължава да води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
4: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността ще духа

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Очакваме ви с много настроение и да се присъедините към нас. И ако сега го правите, добре дошли. Шоуто от 10 до 2 ще продължи с няколко кодови думи. Бузлуджа, Риана, Юлиан Вергов, Делфин и Кино. Ще има и още, разбира се, така че бъдете в следващите минути с шоуто.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy, твоя ден, твоята музика.

0: малко по-прохладен ще бъде днешния ден. Между 26 и 31 градуса са максимални температури, но пък мнозина ще тръгнат на път. Малко информация за това. Днес до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от автомагистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата активната без ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От Радио Енджой, лек път на всички!
1: Още Енджой, след малко!
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за евро и 65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 11 цента.

0: Здравейте, Звездобройци. Не знам дали сте успели да видите през последните една-две нощи пика на Персеидите, да преброите някоя звезда, да си пожелаете нещо готино да ви се случи, но пък може да сте имали късметата да наблюдавате поне частичното слънчево затъмнение. Интересно е, че няма да чакаме твърде дълго за следващото такова. Изглежда през следващото десетилетие ще има множество пълни слънчеви затъмнения на различни места по света, а събитие до година обещава да бъде едно от най-впечатляващите. То ще бъде на 2 август 2027 година и се очаква да бъде най-дългото, което се случва в живота на един човек, според специалисти от лабораторията за атмосферна и космическа физика в Колорадо. Пълната фаза на затъмнението, когато сянката на Луната напълно закрива Слънцето, ще продължи повече от 6 минути. Ако от сега решите да планирате, да депнете къде ще е това слънчево затъмнение, къде ще може да се наблюдава, ивицата на затъмнение на цялостно пълно ще премине през Южна Испания, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Либия, Египет, Саудитска Арабия, Сомалия и Йемен. Това според данните на Националната слънчева обсерватория на Съединените американски щати. Частично затъмнение, при което само част от слънчевата светлина е блокирана и слънцето изглежда като сърп, ще може да бъде наблюдавана от по-голямата част от Европа, голяма част от Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия, както и Източна Канада и северната част на щата Мейн в Съединените щати. Може да си отбележите от сега датата 2 август до година и съответно да си направите планове за пътуване, ако ще гоните пълно слънчево затъмнение.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Калин Таръкчи.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
3: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Почти средата на месец август е и няма да изненада, ако ви трябва малко почивка. Затова напомням за играта Enjoy Summer. Ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Тази вечер ще изтеглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама в СПА хотел Ивелия. Така че действайте още сега. Влезте в нашата Facebook страница и отговорете на въпроса ни.
1: Много обичам Radio Enjoy.
2: Много сте свежи и готи.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Две минути след 12 означава, че сме навлезли във втората половина на 14-я ден от месец август. Сега да разберем какви са актуалните към този час новини. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Новият участък по линия 3 на столичното метро официално беше открит днес, като започва да се движат мотрисите по новите три станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. От този час разширението вече работи и за пътници. 4 години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори. На целта стана една приемственост и стратегическо развитие на метрото, заяви кметът на София Васил Тразиев при откриването на разширението. Тази сутрин пред БНТ Николай Найденов, изпълнителен директор на метро Метрополитен, коментира, че първоначалните изчисления са за около 45 000 пътници дневно. Строителството на 3-километрови участък е било съпътствано от редица предизвикателства, обясни още Найденов, и определи района като една от най-трудните геоложки зони в София с много сериозни подпочвени води. Очаква се новият участък да съкрати значително времето за пътуване на жителите на квартал Левски. Според Найденов, въвеждането на метрото се очаква да доведе до сериозно намаляване на автомобилния поток в тази част на столицата. Тази сутрин премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първото офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск априлски 2026. Тази година випускниците са 116. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември, предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов. Новите правила за минималната заплата в момента се обсъждат отново от представители на правителството, бизнеса и синдикатите. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява с колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари 2027 година, ще стане ясно след приемането на новата формула. Три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието ни са получени вчера. Сред тях стартови двигател, разузнавателен дрон и части от такъв съобщиха от Министерството на отбраната. Двата дрона са били открити на плажовете в Приморско и Лозенец. При обследването специалистите на военноморска база Бургас са определили дрона в Приморско като разузнавателен. Той е бил изхвърлен от морето на плажа. Другият апарат в Лозенец е представлявал части от дрон, намерен в района на курорта. Специализирана акция на ГДБОП се провежда в Ботев, в градското село Новачене. До момента са задържани трима души по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в региона. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури третото място. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори за медалите в финалите на 3 от 4-те уреда, обръч, бокалка и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезелева приключи участието си в шампионата. Николова, която е световна и европейска вице-шампионка в многобоя, зае второ място в квалификацията. Брезелева приключи участието си на шампионата на планетата, след като зае 21-о място в квалификацията за многобоя. За финала се класираха първите 18 гимнастички, а в финалите на отделните уреди участват първите 8 от квалификациите. Николова ще участва в финала на многобоя днес от 19:30 българско време. Преди това са подиум тренировките на ансамблите. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша си с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в Лига на конференциите.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще духомерен

Hate That Made You Love Me. Ариана Гранде слушахме. Тя изглежда готова да сподели с феновете си новината, че изпитва чувства към Рики Алварес почти 2 месеца след като изпълнителката и бившия и партньор породиха слухове за събиране. Двойката официално потвърди връзката си в Инстаграм. Разкриха, че отново са заедно в публикация от 12 август, която включва поредица от снимки и кратки видеа. 33-годишната звезда сподели 2 кадъра с Алварес, с когото имала връзка за около година преди повече от 10 години.

как Ариана Гранде дава достъп до личния си свят на своите последователи. Ако сте от хората, които я следят в профилите и в социалните мрежи.

0: Това беше се фаерна Ед Ширан. Не знам какво пее в индийската част, но чух някакво манджаре и веднага се сетих, че е подходящо време да ви пожелая приятен обяд. Напълна на музика на Михаела Маринова Сатино и диджея след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
1: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Хей! Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Звучите така малко по-минорно. Предполагам, че сте използвали българската традиция по време на отпуск, всъщност не да си почивате, а да правите ремонт, да затворите някоя консерва, някой буркан или други такива дейности. Ако все пак ви се почива малко, няма как да пропуснете да участвате в играта Enjoy Summer. Направете го във Facebook страницата на Радио Enjoy, защото тази вечер ще изтеглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама в СПА Хотел и Велия. А днес въпросът, който ви задаваме, е с какво занимание могат да запълнят съботния си следобед гостите на СПА Хотел и Велия. Отговаряйте под публикацията и така имате шанса да бъдете днешния поредния късметлия всъщност на Enjoy Summer. Мартин среща с екипа през цялата седмица. Може би този разговор, който ще чуем сега, ще ви подскаже как да отговорите и на въпроса в играта.
1: Enjoy Summer за двама в СПА Хотел и Велия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи приятели, това е Enjoy Summer. Продължаваме нашият разговор с управителката на Ивелия Hotel and Spa Нели Узунова. Добре, ако решим все пак да излезем за няколко часа от басейна, спато, какво си заслужава да видим около Дъбница?
3: Ние се намираме само на 3-4 минутки от едно райско местенце, зоокът Дъбница. Страшно много животни има там, които можете да погалите, да снимате, да нахраните. В самото начало на селото се намира. Любимо място на семействата с деца. И не само. Също на много кратко разстояние от нас се намира параклисът Свети Архангел Михаил. Той е над селото в Дъбница. Местните хора се грижат изцяло на доброволчески начала за него и е разкошно място. Спокойно, тихо, красиво, приятно, заслужава се да се види. Около нас има много места за разходка. Намираме се близо до селата Лещен и Ковачевица. В Хаджидимово също има зоокът, прекрасен манастир Свети Георги. Близо сме дори до Огняново, до Гоце Делчев, до Банско също, ако говорим в малко по-разширен аспект. Така че сме на много добра локация относно разходки.
2: Преди малко с теб си говорихме и за празниците, въпреки че още сме в разгара на летния сезон. Времето минава неимоверно бързо и все пак нека споменем, че предлагате чудесни празнични програми, куверти. Наистина тук настава един истински празник. Най-често за Коледа, Нова година. Имате ли други така празници, които организирате? Музикални вечери, например?
3: Да, сега през лятото организирахме такива тематични музикални вечери в градината. Правили сме също и през останалата част от годината вътре в ресторанта. Миналата година за бъдни вечери за Коледа се бяхме постарали много да прекарат гостите ни една истинска Коледа, макар че са далече от дома. За Нова година е традиционно, нали, подготвяме много разнообразна програма с музикална вечери на 30 на 31, имаме брънч на 1, имаме много игри и изненади тогава. За Великден задължително, за септемврийски празници също. В Ивелия обичаме поводите за празник.
4: Усмивки, яка музика,
5: емоции, любимите ми парчета.
6: Твоя ден, твоята музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Android Фойден, твоята музика и малко от новините, свързани с музиката. Роби Уилямс разкри, че му е поставена диагноза аутизъм. Певецът сподели, че е диагностициран с лека форма на аутизъм и призна, че продължава да се сблъсква с натрапливи мисли. Представянето на колекцията Есен Зима на неговата марка за дрехи Hope & Home всъщност стана повод 52-годишния изпълнител да направи коментарите и да разкрие тази диагноза. Той обяснява, че с синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да се съсредоточи 100% върху едно нещо, но е напълно неспособен да се фокусира върху всичко останало. Той отбеляза, че е обсебен от създаването на образи и забавни неща, тъй като когато е креативен, не мисли за себе си. А всъщност, още през октомври миналата година, Роби Уилямс съобщи, че му е поставена диагноза синдром на Турет, както и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.
1: Това е Radio Enjoy.

0: на казвам аз и това означава покана към следващите изпълнители да чувам техните хитове. Това са Taylor Swift, Dara и после колаборацията на Benny Blanco, Selena Gomez и Becky G.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Ще се върнем към ритъма на танците, за да поддържаме настроението в петък. Само да чуем едни бързи новини сега по Радио Enjoy. И след това ни очакват хитове от Сабрина Карпентер и Лола Янг. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. На 46 000 обаждания са регистрирани за периода от 7 до 14 август на единия европейски номер за спешни повиквания 112. Постъпили са над 4800 сигнала за пожари. С 9,7% повече сравнение с предходната седмица, информират от дирекция Национална система 112 към МВР. Повече от 15 000 повиквания са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2300 са сигналите за транспортни произшествия. Постъпили са и 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. Има и 12 обаждания, свързани с нелегални мигранти. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение, съобщават още от националната система. ГДБО проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им. Това написа в социалните мрежи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с акцията на ГДБО в Ботевградското село Новачене. Продължаваме и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да има доказани доходи за това и арогантно поведение, пише още Демерджиев. От МВР съобщиха, че акцията е предприята срещу група, известна като Братя Пееви, дейността на която е свързана с даване на бързи кредити с високи лихви, които в последствие са връщани чрез използване на сила, принуда и заплахи. Събрани са данни и че групата се е занимавала със сводничество. Кричим изпрати и в последния му земен път Георги Кузев. 37-годишният мъж почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесъл от група непълнолетни младежи. Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден, като той днес е трябвало да стане на 38, повод извърши пловдивският митрополит Николай. Случаят предизвика силен обществен отзвук заради жестокостта на нападението. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Обвиненията са повдигнати на 5 от тях, 3 момчета и 2 момичета, 3 от младежите са от Пловдив, а другите 2 от Стара Загора и село Строево. Кметът на Кричим Матанас Калчев днес заяви, че всички хора от града очакват справедлив процес. Правителството прие първи стъпки срещу младежката престъпност, обмисляме и по-радикални, обещал от своя страна вчера премиерът Румен Радев с важното уточнение.
2: Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
1: Призив дойде и от страна на социалния министър.
3: Всички родители в България, моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет.
1: Яна Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25:40 в сериите на дисциплината и подобри собственото върхово постижение от 25:53, което постави преди 8 години в Буенос Айрес. Постижението отреди 27-о място на Петкова в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. А Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра. Българската състезателка финишира днес с 26-то време, 1:02:25 и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки. Това бе последен старт за Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единственият български състезател с участие във вечерна сесия до момента, плувайки в полуфиналите на короната си дисциплина 200 метра гръб преди 3 дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
5: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
6: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. А ако твоите любимци са героите от Пес Патрул, сега е момента да ви разкажа нова история. След като кораба им попада в мистериозна буря, смелите членове на Пес Патрул се озовават на неизследван тропически остров, населен с динозаври. Там те срещат Рекс, което е кученце. То живее от години на острова и е истински експерт по всичко, свързано с динозаврите. Когато вечният им съперник, кметът Хъндингър, започва безразсъдно да копае за природните ресурси на острова, той неволно предизвиква изригването на огромен дългоспящ вулкан. И пред Пес Патрул се изправя най-голямата им мисия до сега – поредица от мащабни диноразмерни спасителни операции, а за да спрат Хъндингър преди всичко на острова, т.е. за да не изчезне острова завинаги. Ето това е лентата, която прави премиерата си днес, петък, на 14 август, а именно

0: Това е Радио Енджой. Продължава шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, а днес е деня, в който ще започне шестия поред фестивал Open Бузлуджа, край монумента Бузлуджа. Фестивалната програма ще продължи до 16 август и ще премине под мотото «Усети бъдещето». Гостите ще могат да видят водещи имена на съвременната музикална сцена, извънземно дафиле, артистични работилници. Също така ще могат да участват в множество активности. Сред акцентите тази година е и дигиталното пътешествие в двойника на монумента. За първи път всеки ще има възможност да влезе в виртуален модел на паметника Бузлуджа и да види как изглежда преди и как изглежда днес. Да чуе разкази на хора, свързани с историята на монумента, и да избере неговото бъдеще. Проектът, носител на награда за иновации, е дел на фондация проект Бузлуджа и Tornado Studios. Показан ще бъде и нов светлинен спектакъл. Ще има 3D мапинг шоу, което пък ще превърне бетон в сцена, на която се срещат реалността и съня. А след полунощ мапингът и музиката ще продължат с DJ сетове до сутринта. Днес, конкретно в този ден, гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности, обединени в фестивална игра, а най-активните участници ще имат шанс да спечелят награди от специалната фестивална томбола. Предвидени са и разговори с екипа на фондацията, както и международни експерти, които ще споделят своя опит, знания и истории.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: Дори да ви кимна по радиото, няма да успеете да го видите, така че няма да се правя и на навина. Виновна съм за това, че след малко ще звучи още музика и тя ще бъде от Шакира и Бейли и Мария Илиева.
1: Още енджой след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Смек на гол, трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Светът не спира, ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Около популярните личности винаги има поне 100 причини, заради които да успяваме да ги намираме в всички публикации, било то в световни издания, било в социални мрежи. Сега една от световните музикални звезди, Селена Гомес, отново влезе в обектива. Тя и майка и са обвинени в измама. Делото е заведено от инвеститори на нейната компания за психично здраве WonderMind, като тези инвеститори твърдят, че основателите са представили фалшиво разпадащата се организация като готова за успех. Те са вложили над 1 милион долара в организацията, но твърдят, че са били оставени в невидение за проблемите, които се случват с компанията. Съответно, сега Селена и майка ѝ очевидно ще трябва да отговарят на тези обвинения в съда.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Слушаме Петъл за главна песен от 8-я студиен албум на Ариана Гранде. Колекцията излезе на 31 юли и включва цели 12 песни. И от световната сцена сега се връщаме на родната такава. Дара ще се срещне с феновете си по време на плажно парти в курортния комплекс Албена на 16 август. Програмата се започва с буквално следобедно партия от 14 часа с диджей сет на Тео. 15:30 ще се включи диджей Теди Джорджо, а в 20:30 е предвиден негов втори диджей сет. Концерта на Дара ще започне в 21:30, като певицата ще изпълни свои популярни песни, след които и Бангаранга, с която спечели 70-то издание на Евровизия 2026 година. Както вече знаете, Бургас беше избран за домакин на следващото издание, 71-то издание на Евровизия. То ще се случва между 13 и 15 май в морския ни град и мнозина вече се подготвят за това голямо събитие. Аз пък се подготвям за уикенда, защото това е финала на шоуто от 10 до 2. Аз съм нея и ви пожелавам много хубави следобедни часове в петък, готини събота и неделя, но междувременно останете с усмихнатата компания на Вензи в шоуто Над нещата по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
1: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy. Скъпо ще

0: новини. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Сега ще надникнем отново към света на големите спортни мечти. Снощи Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. За 24-годишната състезателка това е първо отличие от голямо първенство при жените. Начева постигна 14 метра и 40 см във втория си опит. При един успешен скок, а в останалите опити рискува максимално в опит да подобри резултата си, но не успя. Пътят на Начева до отличието в Бирмингам премина през най-тежкия период в кариерата и само две седмици след четвъртото си място на Европейското първенство в Рим през юни 2024. Тя получи кошмарна травма по време на състезание в Габрово. Счупи десния си глезен и скъса връзки. Последва операция. Възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното. Начева пропусна Олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон, а в последствие претърпя още две операции. Нека чуем и какво каза самата Начева след изключителния успех снощи.
1: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигнах. И това осмо място зимата беше просто една крачка към това, което чаках най-много лятото.
0: Така седмица преди да навърши 25 години, Начева се качи за първи път на почетната стълбичка при жените на голямо първенство. През 2018 тя постигна сериозни успехи при подрастващите, като стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос-Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. А Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков на скок дължина преди 2 дни при мъжете. Към част от темите на дневен ред държавата, новите електрически мотрисни влакове Шкода са в движение от днес. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и вицепремиерът Атанас Пеканов присъстваха на официалното им въвеждане в експлоатация. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 20 години.
2: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. В началото на септември ще имаме около 60 нови влак.
3: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век. Да има климатици, да има интернет, да има удобства.
0: Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатолог. Професор Георги Рачев.
4: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса. След което бавният грил си продължава и този грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти. Уж на голяма Богородица има едно смяна на времето, само че за Балканите това не важи.
0: Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Тимът ни излезе на официалния килим и изпълни съчетанията си с три обръджа и два чифта бухалки с пет топки. В композицията с топки българките имаха неточности, заради което изпълниха елемента няколко пъти. Националките имаха 15 минути на терена, които разделиха с ансамбъла на Република Южна Африка. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14:45. Първите три тима в озирнето ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19:30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки.
5: Времето е за сладолед. си. Вкуса на всеки език.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността, ще е духомерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Любо Киров с Говорят и сериозно сега по Радио Enjoy започва Над нещата. Аз съм Вензи и ще се постарая заедно с хубавата музика и доброто настроение тук в ефира ни да направим и вашия ден по-хубав и по-приятен. Джордж Бърнард Шоу, един виден ирландски писател и драматург, както и общественик, казва, че най-добрите реформатори, които познава светът, са онези, които са започнали реформите със себе си. Не бих могъл да го кажа по-добре, защото винаги истинската промяна започва от самите нас и така лека по лека, ден след ден, започваме да променяме и света около себе си. Ние в Radio Enjoy, знаете, обичаме много всеки един от вас, защото за нас сте много повече от слушатели, за нас сте приятели и хора, с които споделяме свежо и добро настроение, както и хубава музика всеки един момент. И докато вие работите, за да направите по-хубав света около вас, ние ще се постараем да ви зареждаме с всичко необходимо, така че мотивацията ви да не пада и за секунда. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 14 август отваряме страниците на историята, за да си спомним за рождението на един учен, чието изобретение буквално задвижва съвременния ни свят. Това е датски физик Ханс Кристиан Ерстед, роден през 1777 година. Представете си как по време на обикновена лекция той пуска електрически ток по един проводник и изведнъж забелязва, че стрелката на близкия компас полудява и се отклонява. В този единствен миг той открива невидимата връзка между електричеството и магнетизма. Фундаментално откритие, благодарение на което днес работят всички наши уреди, мотори и дори радиопредавателите, през които се чуваме точно в този момент. А като бонус за науката, той става и първият учен в света, който е извлякал металът алуминий. Така тази история ни напомня, че когато държиш съзнанието си будно за чудесата на света, създават неща, които със сигурност променят света завинаги.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.

0: номер за двама – СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: С Enjoy Summer тази цяла седмица ви каним да оставите на страна всички задачи за бързаното ежедневие, за да го замените за едно прекрасно място. Истинско чудно място, което се казва Ивелия Хотел и СПА в китното село Дъбница. Там може да почувствате още с пристигането как напрежението от раменете ви отпада и остава само спокойствие. Чистият въздух ухаеш на гора, изпълва дробовете ви, а след като чуете песента на птиците, ви се иска да полетите с тях. За децата, за тези, които са с деца, има предвиден един много красив рай. Веселие, щури игри на открит и закрит детски кът, разбира се, под грижите на прекрасни аниматори, а за вас пък остава онова блажено усещане да се потопите в успокояваща СПА процедура, да забавите ритъма си и просто да се наслаждавате на момента, да презаредите батериите си и да се почувствате като хора. Да се почувствате спокойни. Също така имате възможността да спечелите уикенд за двама в нашата игра на Facebook страницата на Radio Enjoy. Всеки ден трябваше, защото днес е последният такъв ден, да отговаряте на въпрос като коментар под поста и така се включите в теглянето. Разбира се, имате още малко време, така че не е късно, все още не е късно. Може да влезете на Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в нашата игра и може точно вие да си спечелите билет за бягство от сивото ежедневие. Да избягате и да презаредите батериите си, както всеки заслужава, разбира се. Така че възползвайте се.

0: новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Безработните през второто тримесечие на тази година са малко над 107 000 души. Равнището на безработица е 3,5%. Това е с 0,1% пункта по-ниско в сравнение с същия период на предходната година, сочат данните на националната статистика. Продължително безработни от една година или повече са 45 000 души или 42% от всички хора без работа. Заетите в страната през второто тримесечие на тази година са малко над 2,9 милиона души. Днес министър-председателят Румен Радев присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военно училище Георги Бенковски, като коментира редица теми малко след това по време на посещението си в Долна Митрополия. Надявам се до година да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево, заяви Радев. Премиерът коментира и решението песенния конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през 2027 година. Мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Нека да подчертая, че това е избор на Международна експертна комисия. Мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът. Относно взривилият се в българското въздушно пространство дрон край Кардам, за който се предполага, че украински министерството на отбраната все още няма информация от Киев, каза той. От своя страна пред журналисти в Плевен, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че очаква да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, каза той, и допълни, че се надява възможно най-бързо да бъде получен отговор от Украина, защото това ще даде обективни данни. Заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че Салчев е освободен от длъжността с заповед на министър-председателя. Салчев напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената пресслужба. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември. Това предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Тимът ни излезе на официалния килим и изпълни съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки и с пет топки. В композицията с топки българките имаха неточности, заради което изпълниха елемента няколко пъти. Националките имаха 15 минути на терена, които разделиха с ансамбъла на Република Южна Африка. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14:45. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19:30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа вятър от изток в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса. В крайните югозападни.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Андреа Бочели, Давид Гета, Иджей и Меган Ти Стелян. Другият химн, който бе създаден в името на футбола и на Мондиал 2026. Освен това, тази песен направи Иджей първата кей-поп корейска изпълнителка, която има песен посветена на световното първенство по футбол. Това момиче наистина чупи рекорд след рекорд, както е започнала от Demon Hunters насам, и напълно заслужено, защото когато имаш талант, рано или късно той ще достигне до хората. Стига да вярваш в себе си и да не спираш. Ние не спираме с хубавата музика. Престинялен Алекс Уорън заедно с неговата песен на Ordinary. След кратка пауза ще чуем Крис Браун и Беки Хил. Много бързичко ви подсещам. Преди това, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И разбира се, да ви благодаря отново, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Радио Enjoy, Тино с Биласити и най-новата му песен прозвучава в ефира ни. Сега се пренасяме на милиони километри далеч в космоса с едно историческо откритие за червената планета Марс. Учените от НАСА и апаратът InSight са открили доказателства за гигантски резервуар с течна вода, скрит дълбоко в кората на Марс. Говорим за толкова огромно количество вода, че ако излезе на повърхността, може да потопи цялата планета под истински океан дълбок над километър. Оказва се, че когато преди 3 милиарда години Марс е изгубил своите древни реки, водата всъщност не е изчезнала от космоса, а се е потопила на над 10 км под скалите. И макар пробиването на такава дълбочина да е истинско предизвикателство, това откритие отваря напълно нова страница в търсенето на древни следи от живот на Вселената, във Вселената. И също така това е една много добра новина за Илон Мъск, който, както знаете, планира да покори Марс. И новината, че има следи за това, че на Марс всъщност има вода, ще му помогне изключително много за изграждането на своите бази. Ако, разбира се, още има тази идея, но имайки предвид както от хората, които не се отказват от нито един свой проект и нито една своя идея, най-вероятно скоро ще разберем от първо лице дали наистина има такива неща за Марс, за които говорят. Ние със сигурност знаем, че продължаваме с още хубава музика от Майли Сайрес и Анима заедно с Лиса, а вие останете с нас.
2: Много обичам радио, Enjoy.
3: Много сте свежи и готови.

0: по радио Enjoy. Вие сте с над нещата, аз съм Вензи и като казах Лиса, тъй като Blackpink отбеляза 10 години от своя дебют, но има доста ограничение в събитието, така имаше доста остра реакция от феновете и дискусии в мрежата, и докато Джинсу и Розе така, веднага се обърнаха към почитателите си с топло отношение и разбиране за техните емоции, Лиса избра различен начин да презареди батериите си с невероятни снимки от пътуване сред магнетичния каньон на антилопата, който се намира в САЩ. Различните реакции на момичетата показват колко индивидуално всеки човек се справя с стреса и вниманието на публиката, и определено точно това различие и тази пастрота правят все още съществуващата група Blackpink толкова уникални. Сега продължаваме с Cellar Kid, но преди това бърза пауза.
1: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Enjoy, enjoy, enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

Радио Enjoy, продължаваме с хубавата музика. Сега се пренасяме към Холивуд. С една изключително забавна история, че просто наистина няма как да не ви усмихне и вас. Всички знаем, че Адам Сандлър е краля на комедията, но дъщеря му Сани наскоро издаде една от най-невероятните му тайни от ежедневието. Младата дама разкри, че баща е редовно плува в басейна с чорапи. Причината според думите ѝ е, че на Адам просто му е твърде трудно и го мързи да се навеща, за да си събува чорапите преди да скочи във водата. Затова предпочита да плува директно с тях. Това се казва истински шампион по практичност и лекота. И да, не трябва да приемаме, разбира се, живота твърде на сериозно, както и себе си, защото когато умееш да живееш удобно и разбира се с доза хумор, определено се живее много по-леко и много по-приятно. Точно както, разбира се, и с хубава музика. И като говорим за хубава музика,

0: Аз, разбира се, бързичко ще се информираме с всичко най-важно през изминалите 60 минути, а след това се потапяме с още хубава музика. Разбира се, ще разберем и много интересни неща за една много интересна зелена растителност. Но всичко това след новините.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса, след което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти.
1: Новият участък по линия 3 на столичното метро официално беше открит днес, като започва да се движат мотрисите по новите три станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. От 12 днес разширението вече работи и за пътници. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост, а очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Новите електрически мотрисни влакове Шкода са в движение от днес. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и вицепремиерът Атанас Пеканов присъстваха на официалното им въвеждане в експлоатация. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 20 години.
3: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. В началото на септември ще имаме около 60 нови влак.
4: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век. Да има климатици, да има интернет, да има удобства.
1: Днес министър-председателят Роман Радев присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военно училище Георги Бенковски, като коментира редица теми малко след това по време на посещението си в Долна Митрополия. Надявам се до година да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево, заяви Радев. Премиерът коментира и решението песения конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през 2027 година. Мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Да подчертая, че това е избор на Международна експертна комисия. Мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът. Относно взривилият се в българското въздушно пространство дрон край Кардам, за който се предполага, че украински министерството на отбраната все още няма информация от Киев, каза той. Заострена пред журналисти в Плевен, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че очаква да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, каза той. И допълни, че се надява възможно най-бързо да бъде получен отговор от Украина, защото това ще даде обективни данни. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което се осигури третото място. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14.45. Първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19.30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки. Григор Димитров трябва да започне участието си днес на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо. Той получил аут карта от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори програмата, която започва в 18 часа българско време.
5: Времето е за сладолед.
6: Жена, майка, краица. Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа вятър от изток в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса. В крайните югозападни.
7: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy започва новия час. Тук сме, разбира се, с още много хубава музика, която те първо предстои да чуете, специално подбрана за вас. 17 часа изминаха вече. 17 минути от новия час изминаха. Продължаваме с още добро настроение. Разбира се, Хозиер с

0: защо сега ще отскочим набързо в социалните мрежи, където Парис Джексън за пореден път доказа, че притежава силен характер и не позволява на никого да разваля настроението й. Дъщерята на Майкъл Джексън даде мигновен и много категоричен отговор на онлайн трол, който направи негативен коментар за една от най-известните й татуировки, разположена в центъра на гърдите й. С много стил и без излишна драма, Парис показа, че личният й избор и себеизразяването са нещо, за което на никой не дължи обяснение, камо ли на критиците в интернет. И да, най-добрата реакция срещу негативното отношение е да останем верни на себе си и да не позволяваме на чужите думи да променят нашата стойност. Парис Джексън е едно прекрасно момиче, наистина, и нямам търпение да видя в каква насока ще демонстрира своите таланти, дали ще с музика, дали с актьорство, но съм сигурен, че когато си дъщерята на Майкъл Джексън, определено си наследила нещо. Освен красотата, разбира се. Какво е? Ще разберем. Вярвам скоро.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
6: Смек на гол. Смек на гол. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че руколата всъщност изобщо не е обикновена зелена салата, а е от същото ботаническо семейство, към което принадлежат броколите, горчицата и зелените зелеви култури. Всички те съдържат специфични серни съединения, наречени глюкозинолати, на които се дължи онзи характерен, леко пикантен, ядков и горчив вкус, който прави руколата толкова разпознаваема и апетитна. В Древен Рим руколата е била смятана за силен афродизиак и символ на страста. Римляните са я отглеждали масово и дори са я засаждали около статуите на боговете на плодородието, а по-късно през средновековието в много европейски манастири засаждането е било строго забранено, именно защото се е вярвало, че възбужда ума и подклажда любовни чувства. Прочутият италиански остров Иския е известен по целия свят с специален ликьор, направен от рукола. Традиционната напитка се нарича руколино и се приготвя чрез инфузия на пресни листа от рукола с алкохол, цитрусови кори и подправки, а резултатът е тъмен, ароматен и леко пикантен дайджестив, който местните сервират ледено студен след вечеря. И за финал, руколът е един от най-бързо растящите и непретенциозни зеленчуци в света, който можете лесно да си отглеждате дори на перваза на прозореца. От момента на засаждането на семената до първата свежа салата минават едва около 3 до 4 седмици, което я прави перфектен избор за всеки, който иска да има прясна и супер полезна за здравето зеленина от дома. Така че, ако обичате да отглеждате на терасата си или в двора си такива меродийки, както казваме ние тук, то пробайте с руколата. Полезна и вкусна. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони.
3: Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре,
8: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
9: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели цели уикенд за двама в напълно обновение спа-хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа-хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Ивелия СПА и Хотел, това е мястото, на което Enjoy Summer гостува заедно с Марти, която пък си говори с Нели Озунова, управител на хотела. И сега ще разберем какви видове настаняване се предлагат на гостите.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Hotel & Spa. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Озунова. Наистина е много романтична градината, дори през деня, бих казала. Тук се усеща така едно безвремие, сякаш никой не бърза за никъде. Тук си наистина да релаксираш и това се усеща и се получава много добре, поне при нас още първите впечатления.
3: Радвам се.
2: Какви възможности за настаняване предлагате? Има ли стаи или апартамент, може би, който е абсолютен фаворит на гостите?
3: Имаме няколко вида помещения. Абсолютният фаворит, бих казала, че са VIP студията ни със собствен джакузи вътре. Те са само три, но са абсолютен бестселър. Първи се заемат, много подходящи са за двойки, за романтични празници или уикенди. Останалите типове настаняване са стандартната ни двойна стая и предлагаме също така стаи делукс. Те също са много търсени, защото предлагат опция за настаняване на деца или на трети, четвърти възрастен.
2: Между другото, днес попадаме и на един чудесен момент, едно прекрасно моминско парти, което се организира тук при вас. Ти спомена, че сте изпратили вече едни младоженци, да. Даже не едни. Очевидно така сте предпочитано място за такива лични празници.
3: Да, тези поводи са ми много на сърце и съм много благодарна на хората, които ни поверяват тези специални моменти, защото при нас всеки празник е наистина много специален. Не е поредния ден в календара, винаги влагаме много-много любов и старание в тези специални дни.
4: Радио Enjoy.
5: Удоволствие и добро настроение.
4: Обичам ви.
6: Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа вятър от изток в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Джони Хюин, слушаме по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Един изпълнител, който по образование инженер, обаче музиката и TikTok го теглят повече и двете съчетания правят чудеса за него. Ето го в плейлиста ни, за да може да ви радва. Аз съм Ники, благодаря ви, че сме заедно и в следващите няколко часа ще остане така. Даже компанията после ще се увеличи, защото след 18 часа вие ще избирате музиката. Знам колко любимо занимание ви е това. Правете си плановете и за уикенда, ако все още не сте, или питайте някой човек, който има много добри идеи, за да ви даде назаем някоя от тях. Важното е да не проспим следващите няколко дни, а в които могат да се случат всички неща, които седмичните задачи някак си се отдалечавали от нас. 10 минути след 5 следобед продължаваме с Сънуваш мен на Александър Колев и

Стайла се включи много така лежерно и приятно, като за петък късен следобед. След малко Сила на Мона, Денс на Слейтър също така и още от страхотните хитове, които сме замислили за вас. Но вие ще си измислите коя песен ви се иска да звучи най-често след 18 часа в Парти Тайм, защото избирате победителя в класацията 6 хита 6. По много лесен начин, гласувате с едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg. Там ви чакат Animal на Cat's Eye, Bad Angel на Animal и Lisa, Ника с новата си песен Хиляди места. Предложение

0: от Шакира, Бруно Марс и Михаил Шулте също очакват да разберат дали са спечелили вниманието ви.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: си да на Чака Кани Сноуп Дог в Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика, а между тези музикални удоволствия и много големи, интересни кафе такива, защото цяла седмица се разведрявахме, забавлявахме и впечатлявахме от вашите отговори и участието ви в темата на деня Сяко Песпресо Концентрат. А цяла седмица ви задавахме готини въпроси във Facebook страницата на Радио Enjoy, ви отговаряхте вярно и ето по това време някой печели награда. Днес няма да е по-различно. Ще бъде по-различно, защото наградите са две. Един от вас ще спечели комплект Якобс Еспресо Концентрат Black Original и Якобс Еспресо Концентрат Sweet Caramel, а един от вас ще грабне седмичната награда, която към подаръчната кутия има и чаша, както и книжка с рецепти. Получавате една бутилка, когато изберете Якобс Еспресо Концентрат, но безброй комбинации, миксирате на воля, може да смесите кафе концентрата с каквото пожелаете, да опитвате и нови комбинации. Няма нужда от специално оборудване, стъпките са от обикновено ледено кафе до среднощен коктейл, много прости. Налей, миксирай и се наслади. Това е. Много ви благодарим за участието в играта, очаквайте и новите предизвикателства. А време е сега да разберем кой получава дневния подарък и това е Силвия Станчева, честито! Седмичната голяма награда ще грабна сега един от вас, който се е включил през който и да е ден от седмицата. Имената ви се ротират и разбираме победителя. Честито на Пламен Вачев.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul на Шака Хан и Snoop Dogg по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники. Радвам се на всички

Ако вие планувате до края на лятото да посетите, например, най-добрия град за живеене в света за тази година, да знаете, че за пореден път спечели не някой друг, а Копенхаген. А всъщност миналата година Виена му отне титлата, защото се представи по-добре по различни показатели, по които се оценява в тази класация. Но ето, че в Дания отново се завръща тази титла за най-добрия град за живот в света. Може да проверите лично, може и да отскочите до Бургас, за да огледате как са нещата.

0: как гласовете се увеличават. Има битка, има.
1: Още Enjoy, след малко. Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. Oh,

0: Бангаранга на Дара, ако има някаква, например, пиано версия, много ще пасне на спокойствието, за което сега ще ви разкажа малко. А при нашия домакин тази седмица в Enjoy Summer, кампанията, с която ви разказваме за чудесни места за почивка в нашата страна, в Ивелия хотел и спа, село Дъбница, там ни отведе приключението. Там ще отведе и един от вас. След малко ще разберем кой печели седмичната награда уикенд за двама, именно в 4-звездния комплекс, с предложение за истинска почивка, пълна с моменти, в които да може да си отдъхнете, да се заредите с нови сили, тишина и спокойствие. Изобщо цялата атмосфера е такава, че и вие ще усетите, както и нашия екип, който беше на място там, че луксът среща домашното, гостите се превръщат в приятели. Но повече за това сега ще ни разкажат Мартина и нейния събеседник в следващия разговор. Не се отдалечавайте от радиото, защото след това ще е време за жребий и голяма награда.
1: Enjoy Summer за двама с Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Здравейте на всички, аз съм Мартина и тази седмица Enjoy Summer е в прекрасният Ивелия Hotel & Spa, модерен и уютен 4-звезден хотел сред красотата и спокойствието на западните Родопи, а тук ни очакват релакс, хубава храна, комфорт и страхотна спа зона, но сега за всичко това ще си поговорим с управителката Нели Озунова, която ще ни разкаже всичко интересно за хотела, за почивката тук и какво очаква гостите на Ивелия Hotel & Spa. Здравей, Нели!
3: Здравейте, много се радвам, че сте при нас.
2: Как си?
3: Добре, благодаря. Вие как сте? С какви първи впечатления?
2: От самото влизане аз съм безкрайно впечатлена от първо от личното отношение, трябва да го спомена, от буквално от входа до най-малкия детайл, с който сте подготвили стаите конкретно за нас и това го правите и за всички ваши гости, което е очарователно и наистина е така един невероятен жест. Искам да те попитам, Ивелия Hotel & Spa има изцяло обновен облик, какво най-много се промени и какво искате гостите да усетят още с пристигането си?
3: Изцяло нов облик, да. Всичко по базата е променено. Вече сме официално 4-звезден спа хотел, но това, което е наша запазена марка и не се е променило, е отношението към госта. Искаме всеки гост още с пристъпването на прага да усети топлина, уют, да се почувства добре дошъл и да знае, че при нас може да си отдъхне.
2: Мисията е абсолютно успешно изпълнена, ние може да го гарантираме това. Ако трябва обаче да опишете идеалния ден на един гост при вас, как започва и как завършва?
3: Денят им започва бавно, с закуска и чаша ароматно кафе. Продължава край басейна, в спа-центъра, който има желание, с книга или с приятна компания и завършва в градината на хотела с романтична вечеря.
0: Всичко ви е разказано, оставай да го изживеете в Ивелия Hotel & Spa в Дъбница. Много благодарим на всички, които се включиха през седмицата в играта и през следващата ще има предизвикателство за вас, а именно да отговаряте на въпросите в Enjoy Summer в Facebook страницата ни. Време е обаче за жреби, нали така? Обещах ви. И ето кой печели уикенд за двама от Radio Enjoy и Enjoy Summer. Честито на Христо Карагеоргиев.
4: Гласът на доброто настроение.
5: Яката музика в България.
6: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Born Again, Алиса, Доджа Кат и Рей, три фури в един страхотен хит по радио Enjoy. След малко Деми Ловато с Low Rise Jeans. Ще слушаме в началото на новия час и Passenger на Алекс Лорен. И оттам стигат знанията ми, защото оттам нататък вие ще избирате музиката. А помислете си коя песен ще си изберете, за да направите петък вечер още по-страхотно време за себе си или за любим човек. С поздрав!
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента до 19 август в Била.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духасла вятър от изток, в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духасла и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни.
5: Марти, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
0: Добро утро, Enjoy! Enjoy!
2: В предаването има продуктово позициониране.

хита на вечерта. Вашите гласове решиха това да е Bad Angel на Анима и Лиса. Ще звучи сега, ще звучи след час и какво още вие ще решите. Може да пишете във Facebook и в Instagram. Изпратете ни гласово съобщение, ако това е по-удобния за вас вариант, а на нашите ни е приятно. А и номер 02 803 90 93 също е на ваше разположение. Започваме!

В Party Time по Radio Enjoy ви избрахте хита на вечерта. Знаете как го избирате в класацията. 6 хита в 6 е новото издание. Вече ви очаквам, много съм бърза. Време е да ви представя сега изпълненията, които се борят за вашето внимание и гласове. С едно бързо сърце подкрепете своите фаворити.

0: След това сте си запазили шейповио на Ed Sheeran, ще слушаме и Никъде на Роби Молет и Тишев и какво още? Избирайте!
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Този август.
5: Добре дошли на Дино острова.
4: Идва приключение с праисторически размери.
6: И изобщо не сме подготвени, бягай!
4: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
5: Дръжте се здраво!
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: Пробуди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа-хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа-хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Hey!

слушаме заедно в Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме напред. А това напред ни води към Shape of You на Ed Sheeran. Един от най-любимите хитове на Виктор и неговата любима Поли. Той е написал: ей, радваме си се, вече 7 години. Установихме, че ние не празнуваме конкретна дата, а когато ни хрумне. И ето тази вечер ни е хрумнало Радио Enjoy. Поздравейте ни!

0: shape of you.
1: Следващата песен по радио Enjoy е избрана от Мария. Тя е написала: Здравей, Ники, предстои ми концерт на Молец. Утре е вечерта, за която чакам от известно време, защото толкова много работа нямаше кога да включа и удоволствие. Но е, че нещата се променят. Хайде да поздравиш всички фенове на Молец с Никъде, заедно с Роби и Тишев.

Следващата песен по радио Enjoy е един от големите хитове на годината, Минчико, на DJ Гожа, Джейсън Дърло и Мелоди. Песен, която вас избра за най-страхотно настроение, също така Симона разчита точно на това изпълнение да я настрои на морска вълна. Пътува към морето при приятели и е и за нея.

Party Time по Радио Enjoy. Красимир Ноев избира да поздрави своята прелестна племеница Мишел и за нея е харесал апата на Розе и Бруно Марс. Вие си избирате музиката до 8 вечерта, като пишете във Facebook страницата ни или в Instagram, може да изпратите гласово съобщение, слушам ги, или да звъннете на 02800.

0: момчета, тук сте и компанията винаги се увеличава. Радвам се, че можем да зарадваме още от вас, които до сега не са се включвали. Кирил е написал: здрасти, Ники, за първи път се включвам в Party Time. Не, че не съм слушал Radio Enjoy, но сега ще бъде още по-редовен. Много готино настроение носите и благодаря на моя колега Васко за това, че ви пусна днес в офиса и през целия ден си ви харесвах. Може ли да ми пуснеш нещо по-старичко? И това е Ocean на Алиба, Гори, Кала и Сондърс. Благодаря ти за избора.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Смек да го. Трак. Смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

Ocean на Либа Горикала и Сондърс чухме в Party Time по Radio Enjoy. Един от хитовете, които много отдавна не сте избирали. И ето, че нещата тази вечер са още по-разнообразни. Продължаваме сега с едно от любимите ви български изпълнения в последно време и това е Вече съм различен на Алекс Петров. Анелия се включва, за да поздрави всички вас, слушателите на Radio Enjoy и своята колежка Иви. Също така е написала най-накрая петък и предстои почивка. Хубав ден. Даже се надявам и двата да са много хубави.

Сега ще стане закачливо, защото точно такива са включванията на Сабрина Карпентер. Please, please, please, песента, която Диана избра. Тя написала некъде за всички хора, които знаят как да се наслаждават на живота.

0: Плоден, твоята музика и Party Time, предаването, в което ви избирате любимите си хитове. Виждам, че сте подредили много добри неща. А ще слушаме сега Ти решаваш на Дамян Попов, песен, която е любима на Даниела, и поздравява всички именици утре и всички слушатели. Ти решаваш е много любимо изпълнение на Габи. Тя е написала: слушам и се Дамян Попов, докато шофирам и си мисля за хубавите неща, които предстоят още утре с събуждането.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета. Enjoy.
2: Твоя ден, твоята музика. Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духаслав вятър от изток, в източна България до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духаслаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни.

0: Какво е Party Time по радио Enjoy и вие решавате какво ще слушаме, но понякога и аз се намесвам. И днес имаме чаровна лилава компания, всички фенове на BTS, тъй като ми се слуша Dynamite, точно с тази песен ще ви поздравя. Доника Григорова се включва, се да каже, а нека да е поздрав за всички арми, които знаят, че при нас нормално никога не е просто нормално. А закачки от Ирина Дечкова, която поздравява всички от мазето с песен на BTS за края на работната седмица. А Лилия Костадинова също с много усмивки. Поздрави за всички арми, които слушат Радио Enjoy. Знам, че сме много. Пепа Петрова също е сред почитателите, които очакват усмивка. Хит на любимата си група и Мария Маркова.
1: Още Enjoy след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
8: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
6: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Тук съм до 8 часа, за да си избирате любимите песни. Радвам се, че от време на време ме оцелвате и мен в сърцето. Сега ще слушам един от любимите ми изпълнители с една от най-любимите ми песни. И това е Too Sweet на Хозиер, избрана от Деляна Валериева. Ще слушаме Хозиер и пожелание на Пепо. Той е написал, не знам дали го въртите, но ще се радвам, ако може да ми пуснете една негова песен, която си изберете. Готово, вече се разбрахме, но преди това ви каня да гласувате в класацията 6 хита в 6. Ще откриете в сайта ни enjoy.bg. Точно там ви очакват ето тези 6 предложения.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духаслав вятър от изток в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духаслав и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса? Прати ни гласово. Искаме да чуем твоята Enjoy история.
0: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy и продължаваме с хита на вечерта. Bad Angel на Анима и Лиса спечели вашия вод в миналото вече издание на класацията 6 хита 6, така че ще звучи и сега. След това Левски ЦСКА на Сантра, една песен, която Теодора си хареса, защото я успокоява.

Левските се кана Сандра по Радио Enjoy и то в Party Time, предаването, в което вие решавате какво да слушаме. Ще продължим с Midnight Sun на Зара Ларсън за всички фенове на изпълнителката. А Таня написала: здрасти, Ники, аз съм и BTS фен, но понякога май не можем да се вредим. С много усмивки, разбира се, и закачки. А за всички, които харесват Midnight Sun, поздрави и за вас. И после Fainted Love на Conan Gray. Едно изпълнение, което Тихомир избра по много специален

Здравейте, Party Time по Radio Enjoy. Имаме още около 40 минути само на разположение, така че бързо пишете поздравите си. Potential на Somber е песента и изпълнителят, които са много любими на Калина. Тя е написала: Ники, в момента съм си сама, запалила съм си една свещ, наляла съм си една чаша от любимото вино и си чакам песента. Мисля, че се разбрахме. Напълно. А след Somber ще слушаме Адел с Hello, едно изпълнение, което Диди си избрам. Тя е написала: Здравей, Ники, искам да поздравя всички готини хора, които ви слушат. Много е хубаво, когато чувам как другите си избират песни и се поздравяват. Надявам се и те, като чуят моя избор, също да се усмихнат. Още Enjoy след малко.

0: Следващата песен по радио Enjoy е избрана от Зорница, която е голям почитател на Поли Генова. Написала е моята душа, например. Какво ще кажеш, Ники? Сигурна съм, че ще ми кажеш да, защото си в добро настроение. Не знам кога не съм, това ще е интересен момент. The Door на Teddy Swims пък е песен и изпълнител, които са много любими на Ася. Тя е написала: една от музикалните ми мечти е да бъда на негов концерт и май трябва да се задействам, а не само да мечтая. За сега заложи на второто.
1: Дъното с

Радио Enjoy и Party Time и Жажда на Тино е следващата песен, която сте избрали за днес. Антонио е написал: Здрасти, Ники, много обичам музиката на Тино и също така Ели много харесва тази песен, така че 2 в 1, хайде да ни я пуснеш сега. И след това съм обещала на всички фенове на BTS Normal.

Офенбанк и Норма Джин Мартини в комбинация ще слушаме сега по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика, песен, която Боян много харесва. Той е написал: пътувам си аз вече няколко часа, слушам си любимото радио Enjoy и реших да си избера и песен през това време. Много добре си направил, ще те чакаме всяка вечер. А след това ще стане романтично. Надей да ме будиш на Дара Екимова и Тино е изпълнението, което Елена си хареса за днес, като пожелава на всички един много вълнуващ уикенд.

Надей да ме будиш, на дарайки му и Тино. И сега, твоето секси аз на Миро. Една песен, която Маги избра, тя е написала: обичам всичко на Миро, което пускате. И сега ми се слуша нещо лятно и плажно, а твоето секси аз ми звучи точно така.

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy. Много ви благодаря, че станахте част от предаването. Стефани е избрала да слушаме Дракула на Тейм Импала и Дженни. Ще използвам песента, за да мога да поздравя и Кейти, защото няма да можем да чуем нейния избор. А поздрави също така и от Виляна за най-страхотната майка на света с много обич за нея. След Дракула, Turn the Lights Off на Кето и Джон на изпълнение, което обещах на Жоро, той поздравява всички морски хора и е написал тези, които живеят на морето, които обичат морето, тези, които не са го виждали тази година, особено на последните, пожелавам голям успех. Аз съм Ники и съм тук сега, за да ви поканя за утрешната ни среща. В 12 на обяд в събота давам старт на класацията Топ 40, пак ще слушаме хитове и това ще са най-големите за седмицата в нашия плейлист. Ще се радвам и утре да сме заедно.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Дени Кацарова.
2: Ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: песни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но теб ще е по-хубаво.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.